0: Karjalainen syke. Paikallisten puolella.
1: This ain't no disco.

Karjalainen Syke. Paikallisten puolella.

0: Karjalainen syke.
1: Nyt jopa 2 kuukautta kaupan päälle. Kun haluat pysyä kartalla sinulle tärkeistä uutisista ja ilmiöistä, tilaa Karjalaisen lähijournalismia diginä. Nyt tarjous hintaan alle 10 kuussa. Karjalainen.fi/digi.
2: Karjalainen syke.
3: Karjalainen syke.
4: Musiikkia, joka yllättää.

0: karjalainen syke.
1: PKS-sähkönsiirron sähköverkkokysely on nyt auki.
2: Käyhän vastaamassa siihen ja voita hotelliyön pompalla!
3: Uusi odotettu Mex kesähitit 26 on täällä. Mukana suursuosikit, kuten Digisuurlaulu, Hero Banneri ja Rich Media ratkaisut. Sekä kovimmat klassikot.
4: Mä laitan takapenkin laulamaan. Laitoin ilmoituksen lehteen koko sivun.
3: Mexin kesähitit. Musiikkia mainostajan korville.
5: Mainosratkaisu, jotka jää sun mieleen. Valitse Mex, ei me koskaan pieleen. Ei
3: kaikki parhaat yhdellä kertaa. Mex kesähitit 26. Saatavilla kautta maan. Nyt alessa jopa -80%. Katso kuumimmat markkinoinnin kesähitit. Mex.fi kautta kesaa.
6: Karjalainen syke.
7: Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää.

Joe.

0: Karjalainen syke.
1: Mietitkö, mitä ihmettä tekisit isona? Mulla on ehdotus. Mee Taitaja 2026 tapahtumaan tutustumaan ammatillisen koulutuksen aloihin. Taitaja on valtava vuosittain järjestettävä yleisötapahtuma, jossa näet Suomen parhaat nuoret taitajat kilpailemassa eri ammattien osaamisesta. Yleisökin pääsee kokeilemaan omia taitojaan. Ehkä sunkin polku löytyy sieltä. Ja mikä parasta, tapahtuma on maksuton.
2: Nähdään 18-21. toukokuuta 2026 Keski-Uudellamaalla Tuusulassa. Ai niin, jos et pääse paikalle, seuraa taitajaa verkosta tai somesta. Sieltä löytyy myös kilpailutapahtuman muut lisätiedot.
3: Oletko sinäkin tulevaisuuden osaaja?
4: Kuvat kätevästi puhelimesta kuvamestarijoensuu.fi tai Kuurnankatu 4. Tervetuloa!
5: Karjalainen syke.
6: Karjalainen syke. Paikallisten puolella.

0: Karjalainen syke.
1: Kaikuuko kaivossa pohja? Vieläkö kannat soikolla vettä kesämökille ja lapat vettä lähteeltä? Nyt tarvitaan porakaivopojat paikalle. Onko maalämpöön siirtyminen ajankohtaista? Teemme myös maalämpöreikiä. Töistämme saat kotitalousvähennykset. Katso lisää verkkosivuiltamme porakaivopojat.fi tai soittele 050-567-0003. Porakaivopojat.fi.
2: Jokaisella yrityksellä on vastuullisuustekoja, mutta monet niistä jäävät kuiskauksiksi vastuullisuusraporttien sivuille. Nyt on aika sanoa ne ääneen. Radiomedia vie yrityksesi vastuullisuusviestin suoraan suomalaisten korvien väliin. Ei myyntipuheita, ei lupauksia ilman tekoja. Vain aitous ja ääni, joka kuuluu.
3: Radiomedia.fi, koska tärkeät asiat on sanottava ääneen.
4: Karjalasta kajahtaa. Karjalainen lähtee vuonna 2026 ainutlaatuiselle live-kiertueelle Pohjois-Karjalaan. 13 kuntaa, 13 live-lähetystä, paikallisia tarinoita, yrityksiä ja tapahtumia. Ääneen pääsevät myös paikkakunnan omat nuoret minitoimittajat. Karjalasta kajahtaa tuo ihmiset, ilmiöt ja arjen tarinat yhteen. Seuraa, osallistu ja koe maakunta livenä. Lähetykset striimataan maksutta kaikkien katsottavaksi. Katso karjalainen.fi.
5: Kiertueella mukana Riveria ja PKS Sähkönsiirto.
6: Karjalainen syke.
7: Karjalainen syke. Paikallisten puolella.

0: paikallisten puolella.
1: Yli vartti siitä, kun auto parkkee rattiin. Hän painaa päätään rattiin. Taas yksi haave haudattiin. Kallis vuosi haskattiin.

pitkä ja mieltäsi painava jakso. Niin ota sun lämpimin takki ja huivi ja halkaise pimeä. Tulen sua vastaan, näet mut kaukaa, tunnistat hattuni. Minua halaat, alat

aikuisuus. Me olemme ilmasta tehtyjä. Lähellä puistoa on puinen kyltti, jossa on töhryjä. Sen haluat kuvata, voisinko luvata, että en naura. Me olimme toistemme nuoruus, me olemme toistemme aikuisuus. Repivän vaikea aikuisuus, me olemme ilmasta tehtyjä. Me olemme toistemme muisti, me olemme toistemme surua. Iloksi muuttuvaa surua, me olemme ilmasta tehtyjä. Riemu ja hätännys, vieraude ylistys, entistä kesää, toistemme rajoja. Puistossa valo on oksien välit, penkillä jäätä, istumme silti. Jos padosta puuttuu, kivi on parasta, juosta ja lujaa. Jos huolehdit minusta, huolehdin sinusta ja elämä meistä. Me olimme toistemme nuoruus, me olemme toistemme aikuisuus. Repivän vaikea aikuisuus, me olemme ilmasta tehtyjä. Me olemme toistemme muisti, me olemme toistemme surua. Iloksi muuttuvaa surua, me olemme ilmasta tehtyjä. Me

0: Karjalainen syke.
1: Nyt jopa 2 kuukautta kaupan päälle. Kun haluat pysyä kartalla sinulle tärkeistä uutisista ja ilmiöistä, tilaa Karjalaisen lähijournalismia diginä. Nyt tarjous hintaan alle 10 kuussa. Karjalainen.fi/digi.
2: Onko mielessä terveyshuolia? Lääkäri vastaa -ohjelmassa Jokiklinikan lääkäri vastaa kuuntelijoiden kysymyksiin perjantaisin kello 10.30. Kuuntele Karjalainen syke.
3: Karjalainen syke.
4: Karjalainen syke.
5: Musiikkia, joka yllättää.

0: sen.
1: Karjalainen syke. Paikallisten puolella.

0: Karjalainen syke.
1: Arvaa mitä?
2: No?
1: Joensuussa avataan uusi Eurospar Tokmannin sisään.
2: Eikö se ole vähän paradoksaalista? Kaksi kauppaa yhdessä.
1: No silleen saa molempien sparhaat puolet.
2: Sparasta vastinetta rahalle.
1: Kaveri sanoi vielä, että Spar on tavallista sparempi ruokakauppa.
2: Mennään sparkastamaan väite.
3: Eurospar on avattu Joensuun Raatekankaan Tokmanniin. Hae sieltä sparsaa ja sparmesaania.
4: Kolarikulma on kulmakunnan mutkattomin autokorjaamo. Ota yhteyttä, niin kerromme lisää. Mutkattomasti. www.kolarikulma.fi.
5: No, PKS-sähkönsiirroasiakas. Jo kohtettu säpäkkäpalvelun käyttöön. Jos on, niin erittäin hyvä. Mutta jos ei vielä, niin sukellop-nettiosoitteeseen pksähkönsiirto.fi. Ose säpäkkä.
6: Karjalainen syke.
7: Karjalainen syke. Paikallisten puolella.

0: karjalainen syke.
1: Onko mielessä terveyshuolia? Lääkäri vastaa ohjelmassa Jokiklinikan lääkäri vastaa kuuntelijoiden kysymyksiin perjantaisin kello 10.30. Kuuntele karjalainen syke.
2: Kaikuuko kaivossa pohja? Vieläkö kannat soikolla vettä kesämökille ja lapat vettä lähteeltä? Nyt tarvitaan porakaivopojat paikalle. Onko maalämpöön siirtyminen ajankohtaista? Teemme myös maalämpöreikiä. Töistämme saat kotitalousvähennykset. Katso lisää verkkosivuiltamme porakaivopojat.fi tai soittele 050-567-0003. Porakaivopojat.fi.
3: Fassikuvat Pasilta. Kuvamestari. Kuurnankatu 4. Tervetuloa.
4: Karjalainen syke.

0: karjalainen syke.
1: Karjalasta kajahtaa. Karjalainen lähtee vuonna 2026 ainutlaatuiselle live-kiertueelle Pohjois-Karjalaan. 13 kuntaa, 13 live-lähetystä, paikallisia tarinoita, yrityksiä ja tapahtumia. Ääneen pääsevät myös paikkakunnan omat nuoret minitoimittajat. Karjalasta kajahtaa tuo ihmiset, ilmiöt ja arjen tarinat yhteen. Seuraa, osallistu ja koe maakunta livenä. Lähetykset striimataan maksutta kaikkien katsottavaksi. Katso karjalainen.fi.
2: Kiertueella mukana Riveria ja PKS Sähkön siirto.
3: Tiedätkö, mitä Raatekankaalla tapahtuisi parasta aikaa?
4: Liittyykö mitenkään karatemauriin?
3: Ei, vaan siellä aukeaa Joensuun upouusi Eurospar.
4: Aa, ihan sparhautta.
3: Sparaati paikalla.
4: Jep, kuin maapäällinen sparatiisi.
5: Eurospar on avattu Joensuun Raatekankaan Tokmanniin. Tervetuloa sparrailemaan.
6: No, PKS Sähkönsiirron asiakas, jo kohta tuossa säpäkkäpalvelun käyttöön. Jos on, niin erittäin hyvä. Mutta jos ei vielä, niin sukellop nettiosoitteeseen pkssähkönsiirto.fi.
7: On se säpäkkä.
8: Karjalainen syke.

0: Puolen Suomen radiossa Lindströmät ja tämäkin showssa ollaan jo ennakkoon kesäisissä tangomarkkinoiden tunnelmissa. Ja tuollaista alkutahtimusiikkia meille tarjoili siinä M.A. Numminen.
1: Sanovat, ainakin jotkut asian kuuluvat, että tango kuuluu suomalaiseen kesään ja tango on tässä kevätvaiheessa nyt sitten oraalla, joten tuo kuultiin tuo kappale nimeltään Perkele. Ja Perkele tähän on Suomessa laulettuun aiemminkin. En tiedä minkä takia sen Pelle Miljoona meni laulamaan, että Perkele, olen työtön. Mua harmitti kovasti, ei sen Perkeleen takia, vaan sen takia, että se oli työtön ja se on aina kamala paikka. Varmasti viettiin juhannusaikaa tuolloin. Ei yötöntä yötä, vaan työtöntä yötä.
0: No sitähän se on, ja tämä kyseinen suomalainen voimasana, se on varmastikin suomen kielen käytetyin, tai ainakin yksi tunnetuimmista tämmöisistä kirosanoista.
1: Käytettäisiin sanaa voimasana.
0: No voimasana, joo. Mutta tiedätkö sitä, että se ei ole suinkaan suomalainen?
1: Eikö?
0: Ei.
1: Joo, en tiedä, mutta jälleen saan valistusta Jari Lindströmiltä, joka tuntee nämä tieteen ja taiteen ja osaamisen salat.
0: Kyllä, koska siis tämä Bergunas, hän oli siis balttialainen ukkosen jumala. Ja siitä on tullut tämä Perkele. Se on kääntynyt siitä sitten suomen kielessä tuohon malliin. Tämä on siis edelleenkin liettuan kielessä ihan vielä pahempi kirosana kuin mitä se on meillä täällä Suomessa. Joten siinäpä tuommoista nyt niin kuin pientä slaavilaista kielioppia näin lauantai-aamun tynkään.
1: Ja sulle pikku kysymys tässä ennen seuraavaa Perkele-kappaletta, joka on ihan tuoretta musiikkia, eli tämä on Arttu Viskarin Suomen Finland Perkele-niminen kappale, joka kertoo suomalaisesta onnellisuudesta, tai pikemminkin hämmentää sitä, niin kysymys sulle nopeasti tässä näin, että tiedätkö mikä on pikeä paita?
0: No tiedän, mikä se on oikeasti, mutta en tiedä, mikä on Jorma Hietamäen pikeä paita.
1: Ei suinkaan. Tämä on tutkittua tietoutta. Se on paita, joka sopii ehdottomasti asfaltityöntekijöille. Eli pikeä paita. Eli aika monet, nimittäin asfaltityöntekijät, hän paidatta lämpimillä keleillä, niin tekevät niitä hommiaan siinä. Mutta tämä pikeä paita asfaltityöntekijöille erittäin hyvä juttu. Otammeko Arttu Viskarin esiin?
0: Se voisi olla.
1: Joo.
0: Se voisi olla nyt sen paikka.

0: Tämähän toimii Arttu Viskari, Suomi Finland, perkele.
1: Joo, ja tuossa kappaleessa nyt sitten jälleen, niin kuin monissa muissakin nykyjutuissa ihmetellään sitä, että miten Suomi voi olla vuodesta toiseen onnellisin maa, sisältää tämä routainen maaperämme Suomen tai maailman onnellisimman kansan. Ja tätä asiaa Helsingin Sanomat oli ihmetellyt, käynyt Tanskassa ihmettelemässä, että miksi Tanska on vasta pronssi siellä tässä hommassa. Ja tämmöinen tapaus kuin Erik Angner, joka on Tukholman yliopiston professori, hän on taannoin huomauttanut, että tarkkaan ottaen kysymys ei olekaan onnellisuudesta, vaan siitä, että suomalaiset selviytyvät kaikkein niin kuin selvimmin ja tyytyvät tämmöisiin valitseviin olosuhteisiin. Ja siitä tulee tämä onnellisuus, eli ollaan niin kuin tyytyväisiä siihen, mitä on, eikä aleta koko ajan valittaa jotakin juttua. Se on eri asia kuin onnen tunne.
0: Niin, eli hyvin menee, kun ei mihinkään vertaa.
1: Niin.
0: Joo.
1: Tässä olisi niin kuin kysymys tähän juttuun. Joo, kyllä. Mutta olen erittäin onnellinen tällä hetkellä. Mulla on hyvä fiilis.
0: Se paistaa sun aurasta läpi. Se näkyy myöskin sun silmissä.
1: Joo, ja sinun äkeestä.
0: Joo.
1: Sulla on äis perässä ja mulla on aura, kyllä.
0: Näin kai sitten. Mutta ennen kuin siirrytään tästä onnellisuusjoukana pariin tekemään Jorman kanssa lauantai-aamuisia aurinkotervehdyksiä, jotka meillä kuuluu vakituiseen ohjelmaamme ennen ohjelmaamme, tai ohjelman aikana, että pääsemme oikeanlaiseen semmoiseen notkeaan tilaan, niin olisiko Pharrell Williams mitään?
1: Kappale Happy, se on erittäin hyvä juttu. Ja semmoinen asia, että mua onnellistaa sekin, että pian pääsee jälleen terassille, ellei jo tänään. Ja minä ajattelin vain, että pitäisikö ottaa mukaan terassimatto. Voikohan sitä kuljettaa mukana terassilta terassille? Ja mitähän portsari mahtaa sanoa, kun on terassimatto mukana? Tämä oli myynnissä.

0: Toivottavasti sinäkin olette onnellinen, tai jos et nyt semmoinen yltiöonnellinen, niin välillähän se semmoinen keskinkertainenkin fiilis riittää tämmöisessä lauantaissa.
1: Joo, ja asiastahan selviää sillä tavalla, jos tuntuu vähänkin onnettomalta, että päättää laittaa esimerkiksi kroppansa kuntoon ja tekee tietyissä asioissa, missä toimii väärin, väärällä tavalla, väärällä asenteella, niin päättää toimia toisin ja muutaman kuukauden kuluttua asia voi olla jo kunnossa ja monta kertaa auttaa sekin, että pikkusen aikaa pistää silmää kiinni. Asiat valaistuvat eri tavalla.
0: Tuohon voisi ottaa oikeastaan semmoisen pienen ongelman, jonka kohtasin tuossa viime viikonvaihteessa. Lähetyksen jälkeen kävin vähän reissussa siinä pyörähtämässä ja sitten kun tulin takaisin, niin pyysin kaveriani hakemaan minut lentokentältä.
1: Ja kaveriko ei hakenut?
0: No kyllähän haki, mutta tässä me tultiin semmoiseen uuden ajan ongelmaan, jota en ollut aikaisemmin kohdannut.
1: Eli ottiko hän maksu?
0: No siis kyllähän siis tapanahan on ollut se, että sä heität vähän bensarahaa.
1: Joo.
0: Joo, mutta kun hänellä on sähköauto.
1: Niin hän ei ottanut bensarahaa vastaan.
0: Ei, ja sitten kun se... Niin kun
1: ei, hänellä ei ollut kanisteria mukana, että olisi voinut laittaa sen bensan sinne ja myydä eteenpäin voitolla.
0: Niin, ei tätäkään. Ja tietyllä tavalla me käytiin sitä niin kuin debattia siitä asiasta, että kun hänellä on täyssähköauto, niin hän ei voi ottaa bensarahaa vastaan. Ja sitten kun me tultiin meille, niin mä sanoin, että no okei, mä ratkaisen tämän tälleen ja mä käyn tuossa, ota ihan pieni hetki ja heitin hänelle sitten jatkojohdon.
1: Niinkö?
0: Joo, ja ei ole sen jälkeen enää vastannut mun viesteihin ja on poistanut mut sosiaalista mediasta. Että en tiedä sitten loukkaantuko ja suuttuko tuosta kyseisestä asiasta, mutta jotenkin mä nyt ajattelin, että jos ei bensarahaa voi sähköautolle antaa, niin mä annan sitten jatkojohdon, että ottakoon sillä sitten seinästä sähköä, mutta ei sekään kelvannut.
1: Jatkojohto urheiluun liittyen

0: Autokansan radion pariin. Autokansalainen linjoilla.
1: Halo!
2: Asia on niin, että moottoripyöräilijän kyllä huomaa risteyksessä, kun kääntää päätä. Vasen, oikea, vasen, oikea. Siinäpä vinkki Autokansalle.
0: Ja näihin vinkkeihin päättyy Autokansan radio. Vasen, oikea, vasen, oikea.
3: Huomaa motoristi myös auton ratista. Liikenneturva.
4: Kaikuuko kaivossa pohja? Vieläkö kannat soikolla vettä kesämökille ja lapat vettä lähteeltä? Nyt tarvitaan porakaivopojat paikalle. Onko maalämpöön siirtyminen ajankohtaista? Teemme myös maalämpöreikiä. Töistämme saat kotitalousvähennykset. Katso lisää verkkosivuiltamme porakaivopojat.fi tai soittele 050 567 0003. Porakaivopojat.fi.
5: Tyyppi on sparkkeerannut itsensä Väijyn Raatekankaan tielle. Miksi?
6: Harjoitan spartalaista tyyneyttä.
5: Yhä kysyn miksi?
6: Odotan, että Joensuun uusi Eurospar

0: Hyvää kannattaa odottaa.
1: Ei, vaan Sparasta.
0: Aukeaako se sparittomana vai sparillisena päivänä?
1: 7. päivä eli sparittomana.
2: Eurospar on avattu Joensuun Raatekankaan Tokmanniin. Se sparempi valinta.
3: PKS-sähkönsiirron sähköverkkokysely on nyt auki. Käyhän vastaamassa siihen ja voita hotelliyö pompalla.
4: Karjalainen syke.
5: Levytön raati. Studiossa Jari Lindström ja Jorma Hietamäki.
6: Eurooppa-päivää siis vietetään tänään. Miten sinä aiot sitä, Jorma, juhlistaa? Onko illalla jonkunlainen vastaanotto mahdollisesti kotona parvekkeella? Vai meinaatko mennä sitten kaupungille EU-lippua heiluttaen tähtiä muille näyttäen?
7: No mulla on vähän semmoinen olo, kun nyt meni kysymään tätä juttua, että otan vastaan saunasta vastaan ja vastoin odotuksia vastaan isken ihoani vasten.
6: No siinä oli kyllä semmoinen ohjeistus, että joka tuossa niin sanotusti perässä pysyi, niin onneksi olkoon, ei muuta kuin lotto vetämään saattaa sekin tänään osua.
7: Ode to joy, eli suomeksi tämä on sanoitettu tämän Beethovenin sävellys, joka on siis Euroopan unionin niin sanottu kannatuslaulu, kannustuslaulu, Ode to joy, suomeksi ilon laulu. Se kuultiin, se oli Beethoven, ja se, ja Beethovenistahan ainakin väittävät sillä tavalla, jälkeenpäin on tullut epäilyjä sitä, että olisiko hän sittenkään ollut kuura, mutta sävelsi kuulemma ainakin yleisen tietojen mukaan niin kuurna parhaimpia sävellyksiä, ei kuullut yhtään mitään, ja siitä huolimatta niin soitto soi, kelle soi. Ja tuli meille tästä kuurajutusta, että se yksi kaveri kouluaikana niin sanakokeissa niin kysyttiin, että kuuro, ja hän kuuli sitten sitä, että puuro, ja meni väittämään opettajalle, että hän on vastannut sen takia tämän puuro tähän juttuun, ja sitten oli kauhea häslinki sitten tämä opettaja ja kyseisen oppilaan välillä.
6: Kyllä se elämä kohtelee meitä länsimaisiakin ihmisiä julmasti monin tavoin. Tämä oli elävä tarina ja esimerkki siitä.
7: Tämä oli esimerkki muinaiset vuosikymmeniltä, mutta näin on käynyt.
6: Sik-niminen yhtye Raisiosta, jos sen aivan väärin muista, voi olla, että muistan ja useimmiten muistankin, mutta sellainen on mielikuva. Raisiostahan tulee monia muitakin juttuja.
7: Joel Hallikainen.
6: Nimenomaan, ja siinäpä ne sitten olikin rypsiöljyn lisäksi.
7: Joo, mutta kuulin sitä juttua, että tämä on vähän epävarmaa tietoutta, mutta että mä oon ymmärtänyt tällä tavalla, että Billy Joel ja Joel Hallikainen lähtisi yhteiskiertoille, säästäisivät palstatilaa. Ja siinä julisteessa, että olisi Billy Joel Hallikainen. Joo, pannaanko me soimaan seuraavaksi sitä raisiolaista yhtiötä, vai mitä sä olit sanomassa?
6: Kyllä se näin on.

0: Ludwig van Beethoven. Hänestä on myöskin sanottu sillä tavalla, että joskus ainakin avioliitossa jokunen mies ja varmasti nainenkin on toivonut sitä, että hänellä olisi ollut samanlaiset ominaisuudet kuin Beethovenilla.
1: Eli olisi ollut kuuro vai?
0: Niin, se olisi helpottanut kuulemma monessa asiassa, näin minulle ainakin on kerrottu.
1: Joo, oot sä muuten lukenut sitä Beethovenin niitä viimeisimpiä muistelmia, jossa hän kertoo siitä, että hän hankki Ludwigin rummut.
0: Joo, en kyllä en muista tuota kohtaa.
1: Hänen vaimonsa oli sanonut sillä tavalla, että ota ihmeessä noin premieri-rummut, mutta se oli ottanut Ludwigit.
0: Joo.
1: Kyllä, ja rummuttanut aivan tanakasti, ja se oli siihen maailmaankaan kummallisia, koska oli ainut tyyppi, jolla oli semmoiset rummut, ja siinä oli kaiken lisäksi johto vielä, mutta ei ollut sähköä vielä silloin sillä.
0: Joo, niin.
1: Mistä se olisi vetänyt piuhasta niin vähän sähköä niihin rumpuihin, että...
0: Siellä. Joo, se on kyllä mielenkiintoisia nämä muistelmat, mitä löytyy sun kirjahyllystä.
1: Se oli kaukaista historiaa se, mutta mennään vähän lähempää historiaa, mutta mennään vuoteen 62. Sinnekin on kohtalaisen pitkä takamatka. Äkkiä laskien 64 vuotta on kulunut siitä, kun Suomen kaikkien näköjen toinen Euroviisu-edustaja edusti Suomea, Marion Rung. Luxemburgissa, ja hän esitti tuolloin iloisen kappaleen Tipiti päätyen sijalle 7.
0: Se ei ollut suinkaan huono startti, ja sitten hän toisella esiintymiskerrallahan se parani se sijoitus, ja se oli myöskin erittäin pitkään Suomen paras Euroviisusijoitus, mutta olisiko semmoinen juttu, että soitetaan Tipiti ja sen jälkeen soitetaan Marion Rungille.
1: Joo, ja ootas, mä kuule kerron tämän Marionin puhelinnumeron.
0: Joo, sanopas.
1: 7, 8, 4, 7.

0: Aktiviti.
1: Puolen Suomen radiossa Lindström ja Hietamäki showssa nyt mennään Euroviisu-asiaan, mutta Jorma, minulle muistuu mieleen yksi reissu menneisyydestäni, kun olin tämmöisissä kylähäissä ja siellähän tuli sitten otettua pikkusen kuppia ja rupesin siinä sitten espanjaa puhumaan, tarjoin siinä sitten kielitaitoani senioriitta por favor, mutta paljastui, että kyseessä olikin sitten El Pimpo.
2: Jaha, no kuitenkin sulla oli varmasti mielessä se, että sun täytyy sanoa, että rakkaus on hellyyttä.
1: Kyllä siinä on Jaakkoakin huudettiin sitten apuun jossakin vaiheessa.
2: No niin, jotenkin tuttua varmasti tämä tarinoitiin tietyllä tavalla sullekin, Marjona.
3: Aivan ihana tarina, siis kerta kaikkiaan. Joo, mä meinasin tikahtua täällä toisessa päässä.
2: Joo, sinun hitti kimaraa tuli siinä El Pimpoan, viva Espanjaa, kylähän, että rakkaus on hellyyttä ja hyvästi yö jäi vielä sanomatta, mutta se tuli
3: aika hyvin oli. Ihan, oliko itse keksimään ihan kokonaan?
1: Kyllä kuule, oli aivan kuule lennosta heitetty, näin sanotusti.
3: All right.
2: Mutta tuossa kuultiin kappale Tipi Tii vuodelta 1962. Lauloit Luxemburgin Euroviisulavalla sen ja Sian Marion oli 7. Sä olit aika nuori likka siihen aikaan.
3: Joo, mä olin suorastaan 16-vuotias. Ja siis sellainen epävarma ja vielä sillä tavalla myöskään en oikein niin kuin ymmärtänytkään. Siis totta kai mä tajusin, että euroviisut ja kilpailu ja näin. Mutta se oli niin kuin kuitenkin, se oli niin erilainen se kilpailu siihen aikaan, kun se ei tuntunut kilpailulta alkuunkaan. Kun kaikki osallistujat oli kavereita niin kuin suurin piirtein keskenään ja siellä oli hyvin lepposa ja lämminhenkinen tunne.
1: Kuinka paljon jännitti? Voisin kuvitella, että jos 16 vuotta ollut ikää mittarissa ja valtava areena ja tietää sen, että koko Eurooppa herkeämättä kuuntelee ja seuraa sinun esitystäsi, niin miten sait itsesi pidettyä kasassa?
3: No ehkä juuri se, että mä en niin kuin oikein tajunnut niin kamalasti jännittää, mutta kyllä mä muistan jännittäni sen verran kuitenkin, että mun vatsaa kipristeli siellä verhon takana, koska mähän esiinnyin ensimmäisenä. Siinä oli sellainen aika ohut sellainen verho siinä edessä, mistä mä sitten kävelin sinne saliin. Ja mä muistan kyllä, että vatsaan tosiaan vähän sattui, että kyllä mä jonkin verran olin vissiin jännitin.
2: No sitten sä olit huomattavasti kokeneempi 11 vuotta myöhemmin ja jälleen Luxemburgiin. Kamala juttu, että kun ihminen pääsee 2 kertaa Euroviisun edustajaksi, niin samaan kohteeseen. Mutta ei.
3: No sanois muuta. Olisi ollut ihan kiva joku toinen paikka, mutta ei hätää. Se oli tosi ihana reissu sekin. Itse asiassa oli sama sali muuten, missä tämä tapahtui myöskin.
2: Niin,
3: ehkä ettei olisi ollut vaikka sama hotelli, mä en sitä kyllä muista.
2: Ja melkein samaniminen biisi, tai ei nyt sentään, mutta kuitenkin samalla kirjaimella, eli teillä lähtee tämäkin Tom Tom Tom, ja vuosi niin. 73, ja sijoitus se huima 6, jolla pidit muuten Suomen Euroviisu tilastokärkeä 33 vuotta hallinnassasi.
3: Joo, aivan käsittämätöntä suorastaan. Mä ihan oikeasti jossakin vaiheessa mä niin odotin, että voi kun joku on. Niin kuin kertakaikkisesti Suomi pärjäisi niin hyvin, että menisi mun ohi. No sitä ei niin kuin tavallaan uskaltanut edes toivoa, että Suomi voittaisi, mutta sitten, eikö se ollut 2007?
2: 2006 voitti Lord, eli sitä tulee nyt 20 vuotta.
3: 2006, okei, okay, eikö se on niin komea voitto oli, että oksat pois.
2: Joo, no näitä esityksiä hän pystyy katsomaan YouTubesta esimerkiksi jälkeenpäin, kuinka usein sä Marion ajattelet, että hetkinen, katselenpas itseäni vuosimallia 73 tai 62?
3: Siis normaalisti mä en tykkää katsoa itseni ollenkaan. Mä en tykkää katsoa itseni televisio-ohjelmissa, en missään. Mutta katson kuitenkin silloin tällöin. Mutta näitä mä oon kyllä katsonut näitä, koska ne on mullekin sellainen tosi erikoisia. Ja muistelen siinä, kun katselen, niin muistan ihan selkeästi, miltä on tuntunut, kun siinä on ollut siinä lavalla. Ja varsinkin se ensimmäinen kerta, niin se tuntui silleen just, että mä olin nimittäin harjoitellut sitä biisiä meidän keittiössä Kelamankalla mun äidin kanssa. Ja mun äiti olisi varmaan halunnut olla, hänhän lauloi kyllä nuoruudessa, mutta olisi halunnut olla niin kuin enempikin esiintyjä. niin mä sain häneltä aika paljon hyviä vinkkejä siihen, millä tavalla olla siinä näyttämöllä. Mutta mä tykkään kyllä molemmista tosi paljon.
1: No jos Marion Rung katsot nyt ajassa taaksepäin vuoteen 1962 ja näet itsesi 16-vuotiaana, niin tuliko sellainen ura kuin tuo 16-vuotias tyttö ajatteli, kun Luxemburgissa lavalle kipusi?
3: No nyt täytyy olla rehellinen ja sanoa, että mä en koskaan ajatellut tätä ikään kuin mun elämäntyöksi tai uraksi. En ikinä. Mä olin kampaaja oppilas silloin vielä, kun mä olin Luxemburgissa tai lähdin Luxemburgiin. Mä olin kampaamassa töissä. Eli siis mulla ei ollut mitään ajatuksia mistään laulamisesta niin kuin työkseni. Et se tuli sitten vasta niin kuin ihan pikkuhiljaa, kun näitä töitä rupesi olemaan enemmän ja enemmän ja enemmän. Jolloin mä niin kuin tajusin jossakin vaiheessa sitten vähän vanhempana, että mähän pystynkin ilmeisesti elämään tällä laulamisella. Se ei suinkaan, tietenkin se ei ole koskaan ihan varma asia, mutta varsinkin silloin niin monet artistit, ne oli päivätöissä sen laulamisen lisäksi, koska siihen aikaan se ei ollut todellakaan varma, että pystyy elättämään itsensä laulamisella.
2: No Marion, sittemmin euroviisut ovat muuttuneet aika paljon voimisteluesityksiksi, ei nyt välttämättä enää tätä nykyä, sekin aika on jo niin kuin takanapäin, ja modulaatiota kappaleessa ei välttämättä enää ole, mutta ei. Mitäs nyt itse ajattelet ja veikkaat vahvaa ennakkosuosikkia Suomea ja Pete Parkkosta, Liina Lampeenosta ja Liekinheitin kappaletta?
3: No siis mun mielestä se on todella upea biisi ja mun mielestä ne tekee sen aivan älyttömän hyvin ja se oli tosi hyvin kuvattu ainakin silloin UMK:ssa. Mä tykkäsin kyllä todella paljon. Nyt täytyy vaan sanoa, että mä en ole kuullut yhtään ainutta muuta euroviisua siis tuolta maailmalta. Niin mä en tietenkään pysty sanomaan mitään, mutta mä toivon parasta ja pidän peukkuja heille, koska he ovat todella hyviä.
2: Aika usein Suomi on ollut ennakkosuosikki edeltä ja sitten on pettymystäkin tullut muutamaan otteeseen useinkin, mutta nyt saattaa käydä kuule juuri sillä tavalla, kuten ennakkoveikkailut kertovat, tai ainakin siellä mitallisijojen tuntumassa tai mitallisijoilla ollaan.
3: Niin, ajatellaan nyt Kääriä, joka tuli kakkoseksi, ja nyt silloin ihan mieletön ura Suomessa ja ulkomailla. Että ei aina tarvitse voittaa.
1: Aina ei tarvitse voittaa, vaikka mielellään me voitetaan ainakin vähintään Ruotsi, on sitten kysymys jääkiekosta tai laulamisesta.
2: Mutta kiitoksia Marion tästä haastattelusta, ja jännitämme viikon kuluttua sitten, miten Suomen käy finaalissa, sikäli mikäli Suomi finaaliin pääsee luultavasti. Näin toivon.
3: No niin mä nyt uskon joka tapauksessa, että ne on finaalissa. Siis ihan ilman muuta. Mutta niin kuin sanoin, mä en ole todellakaan kuullut minkään muun maan lauluja, euroviisuja, niin siksi mä en pysty sanoa, mutta heillä on upea biisi ja esittää sen hyvin. Ja mä todellakin toivon parasta.
2: Tom kuullaan nyt. Seuraavaksi Marionilta, joka on yksi niistä kolmesta, jotka ovat edustaneet Suomea kaksi kertaa Eurovision laulukilpailussa. Ne kaksi muuta ovat Katri Helena ja Freddy. Menikö oikein?
3: Meni, taisi mennä ihan oikein, joo.
1: Kyllä se on näköjään läksynsä lukenut. Marion Runga, kiitoksia vierailusta Puolen Suomen radiossa ja oikein ihanaa toukokuisen lauantain jatkoa sinulle.
3: Joo, kiitoksia samoin ja ihanaa kevättä ja kesää, sieltähän se tulee.

0: Karjalainen syke.
1: Ovatko nivelesi kipeät ja jäykät? Setilarvoiteen nopeasti imeytyvät, setyloidut rasvahapot vähentävät kipua ja parantavat nivelen liikkuvuutta. Käytä setilarvoidetta kipeään niveleen 2 päivässä ja tunne muutos. Setilar on CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Pharmanutra, markkinoija Sabora Pharm. Saatavilla apteekista. Setilar. Vähennä kipua, palauta liike.
2: Kolarikulma on kulmakunnan mutkattomin autokorjaamo. Ota yhteyttä, niin kerromme lisää. Mutkattomasti. www.kolarikulma.fi.
3: Nyt jopa 2 kuukautta kaupan päälle. Kun haluat pysyä kartalla sinulle tärkeistä uutisista ja ilmiöistä, tilaa Karjalaisen lähijournalismia diginä. Nyt tarjous hintaan alle 10 kuussa. karjalainen.fi/digi.
4: Onko mielessä terveyshuolia? Lääkäri vastaa -ohjelmassa Jokiklinikan lääkäri vastaa kuuntelijoiden kysymyksiin perjantaisin kello 10.30. Kuuntele Karjalainen syke.
5: Karjalainen syke.
6: Lindström ja Hietamäki. Epäradio show.
7: Tämä on juuri sellainen, ja sinä kuuntelet sitä Puolen Suomen radion kautta. Marjon Rung oli siis tämän lauantain ensimmäinen vieras, ei suinkaan viimeinen, koska näitä meillä näitä vieraita riittää tänään yllin kyllin.
8: Yllin kyllin, ja niitä on pullollaan ja niitä on tölkillään täällä studiossa. Kaikki ripottautuvat tänne yksi kerrallaan kello 14 mennessä. Tämä Tom Tom Tom, sitähän muuten voisi käyttää itse asiassa siinä Yleisradion Mitä on tutkittava -ohjelmassa toisinpäin käännettyä, eli mot, mot, mot. Tuli vaan mieleen tämmöinen homma.
7: Joo.
8: Joo, Marjohan muuten usko kovasti tuossa, niin kuin kuulit, ja minäkin uskon, että kyllä Liekin heitin kappaleella mennään sinne finaaliin, ja mitähän sitten mahtaakaan tapahtua sen jälkeen. Onkohan tilanne sellainen, että gorilla tavataan, niin kuin torilla tavataan?
7: Jos näin käy, niin uskon, että jonkunlainen spekulaatio tulee siitä, että kun nythän tuli tämä tieto, että Linda Lampenius saa siis oikeasti soittaa sitä viulua, hän oikeasti soittaa esiintymisen yhteydessä, joka tuntuu minusta jotenkin järjettömältä, että kysymys on laulukilpailusta, että siellä sitten on laulaja ja viulisti esittää soittavansa viulua, niin ei vaan mahdu mun ajatusmalliin.
8: Ja virallinen selitys on se, olen lukenut sen näin, että koska esiintyjien vaihtaminen pitää tapahtua niin tiukassa aikataulussa, niin ei ehdi kerta kaikkiaan virittää minkälaisia soittimia, vaan ainoastaan laulu tulee livenä ja kaikki muut tulee playbackinä.
7: Tiedän, että sinä olet, Jorma Hietamäki, myöskin hillitön Smurfilevyjen ystävä. Olet kerännyt ne kaikki, kyllä, ne löytyy sinun levyhyllystäsi. Olen nähnyt niitä ja olet usein palannut tähän, että kaipaisit, että Smurfilevyjä tehtäisiin
8: kyllä,
7: vielä
8: joo, enemmän. Kyllä, joo. Yhdessä vaiheessa huomasin kovasti, että nyt loppu Smurfien tulo kokonaan. Ei tule seuraavaa Smurfia ollenkaan, eli lähetykset päättyivät kovasti. Minulla oli postimyynnistä, tilasin niitä kovasti, ja ihan sen takia tämä kaipuu tässä on syntynyt ja renesanssi tunne, koska tämä Liekin heitin kappale, niin Smurfien esittämänä nimellä Leikin heitin, niin siinä olisi lapsenomaisuutta kivasti.
7: No kuunnellaan kuitenkin vielä toistaiseksi tätä Linda Lampeniuksen ja Pete Parkkosen versiota. Sitähän ei tiedä, jos Smurfit tekee comebackin, koska se on kuitenkin todella suosittua tänä päivänä palata takaisin sitten tauon jälkeen. Niin voihan se olla, että tämäkin jonakin päivänä päätyy.
8: Ja Linda on niin seksikäs, että varmasti ottaa Peteen.

0: Ja viikon päästä lauantaina, niin silloinhan me ollaan Euroviisutunnelmissa oikein isosti ja komiasti ja kauniisti ja upeasti.
1: Studio saapui silloin Katja Kätkä, joka on se toinen Kät, siitä Kätkät duosta. Esiintyivät Bye Bye Babyllään vuonna 1994 ja Katja tulee arvioimaan Euroviisuja, muutamia valikoituja, vanhoja ja näitä tämän vuoden ehdokkaita.
0: Tätä herkkua luvassa siis tässä showssa viikon kuluttua. Mutta jääkiekon MM-kisat on toinen asia, mitkä tulee myöskin.
1: Vajaan viikon kuluttua alkaa.
0: Näin on ja itseäni kovasti jännittää se. Minä olen jo oman suomipaitani silittänyt, laittanut sen kunnia paikalle ja kaulahuivit on ja kaikki hassut, lasit ja hatut ja olohuone on pyhitetty nyt sitten jääkiekolle meidän perheessä. Siihen asti, kunnes tulee komennus, että tuota niin menee jonnekin muualle sitä katsomaan. Mutta kisabiisi, se on semmoinen juttu, että on se sitten jalkapallo MM-kisat tai jääkiekko MM-kisat tai olympialaiset tai mitä vaan, niin aina tehdään kisabiisi.
1: Vuonna 1978 Hiidon MM-kilpailuihin Lahteen Snowman teki kappaleen Lahti by Night, ja siitä on kovasti kehittynyt tämä kisabiisistö sen jälkeen. Jääkiekon MM-kisoissa Sveitsissä nyt kappale, tämä kisakappale, virallinen tunnusbiisi tai kisabiisi, se on nimeltään Time to Shine, ja sen esittää tämmöinen kuin Bastian Baker.

0: Jääkiekon MM-kisat siis reilun viikon kuluttua.
1: Reilun viikon kuluttua, vajaan viikon kuluttua, itse asiassa 15. päivä, jos onkin tarkkoja olla, ja se on muistaakseni yhä edelleen perjantai.
0: Ollaan mieluummin sillä tavalla sinne päin.
1: Ollaan sinne päin, joo. Siis Time to Shine ja Bastian Baker, sveitsiläisartisti, esitti tämän jääkiekon MM-kisojen virallisen kisabiisin, ja kas kummaa, nyt perjätään jälleen Euroviisun maailmaan, nimittäin seuraavakin kappale nimeltään Time to Shine, synonymibiisi, ja tämäkin on Sveitsistä, mutta vuosimallia 2015, ja tämä oli Sveitsin edustussävelmä, aivan eri juttu, mutta sama otsikko Melanie René esittää, ja tällä ei menty silloin finaaliin niissä kisoissa, ja tämähän voi tarkoittaa nyt sitä ja antaa ikään kuin ennakkoa, että Sveitsi ei pärjää kotikisoissaan. Kuka tietää.
0: Niin.
1: Ne kisat muuten voittiin silloin Måns Zelmerlöw-kappaleellaan Heroes.
0: Aivan totta.

0: shine. Melanie Renee, Time to Shine. Tämä oli siis vuosimallia 2015. Tällä ei finaaliportit auenneet Euroviisuissa.
1: Sveitsille, maalle, joka on kaikkien näköinen ensimmäinen Euroviisuvoittaja muuten vuodelta 1956.
0: Minulla on hallussani yksi sellainen dokumentti, mikä on erittäin kuumaa valuuttaa tällä hetkellä.
1: Onko se kuuma peruna?
0: Se ei ole kuuma peruna, vaan minulla on kesän 2026 sääennuste koko kesälle.
1: On mahtavaa, että pitääkö minun hankkia sandaalit vai pitääkö minun muuttaa kuuhun ja hoitaa siellä jalkoihin ja muundaalit?
0: No sepä se, nimittäin kerron tästä enemmän Fifth Dimensionin jälkeen.

0: Tämä on Levytön raati. Studiossa Jari Lindström ja Jorma Hietamäki.
1: Ja kuten tuli luvattua, niin minulla on siis hallussani tämä salainen dokumentti, tai tämä mitenkään kovin salainen ole, vaan tämä on Forecan kesän 2026 sääennuste.
2: Avaa sinetti.
1: Mutta nyt on sinetti murrettu ja nyt rakkaat radion kuuntelijat, kaikki kanssa kulkijat, korvat hörölleen. Tässä tulee kesän 2026.
2: Missä on hörö? Tuolla joo, korva on höröllä.
1: Koko kesän sääennuste. Suomalaisten suosituin lomakausi näyttää tämänhetkisten ennusteen valossa muuta kesää viileämmältä. Samaan aikaan Tyynellä merellä alkaa kehittyä ilmiö, joka voi nostaa koko maapallon keskilämpötilaa loppuvuonna. Sen mukaan 3 kuukauden jakson keskilämpötila on Suomessa 0,5-1 astetta tavanomaista lämpimämpi. Se oli siinä.
2: No joo, ja sitten mulla on täällä kuule pääennuste. Pää on paikkapaikoin tulevan kesän aikana kipeä johtuen juhlinnan voimakkuudesta. Ja sitten on myöskin tiedotus lampaille. Tulette sanomaan jatkossakin koko tulevan kesän joko pää tai mää.
1: Kiitos tästä, Jorma. Ja sitten takaisin musiikin pariin. Ehkä lienee nyt paikallansa sitten kysyä, että
2: dikkaaks jengi, joo. Tämä on tietenkin aiheellista kysyä tämänkin ohjelman kohdalta, ja uskomme kovasti, että muuten emme tekisi tätä Lindström Hietamäki showta, ellei me uskoisi, että jengi silleen niin kuin dikkaa tätä meidän nuorista slangityyppistä meininkiä. Arppa ja Jiri Serkku ja dikkaaks jengi.

0: kyllähän siinä vähän oli myöskin semmoista jatsin poljentoa.
1: Dikkaaks jengi tätä touhuu, mitä me täällä pamlataan. Mä osaan aika hyvin tätä osittaisessa pääkaupunkiseututyyppistä nuorisopuhetta.
0: Niin, sehän tietysti meidän kuuluvuusalueella on tuiki tarpeetonta, mutta hienoa, että osaat.
1: Se oli uutta musiikkia tämä Arpan ja Jiri Serkun esittämä kappale Dikkaaks jengiä. Uutta musiikkia nuorilta miehiltä, ex-nuorilta miehiltä tulee lisempi. The Rolling Stones tekee yhä edelleen levyjä. Minä muistan olleni konsertissa vuonna 2008, jolloin muuan tuttu, niin siinä totesi happamasti, että kyllähän meidän on aika päästään nämä rollarit jo pikkuhiljaa eläkkeelle.
0: Ei vaan näytä eläke häämöttävän ainakaan lähitulevaisuuden suunnitelmissa tällä poppoolla.
1: Pitkä soitto tulee heinäkuussa, mutta siitä on esimakua. Siinä on erittäin hyvä maku. Tulevaa Rolling Stones-musiikkia nyt jo pikku esimaustettuna. Biisi on nimeltään In the Stars.

0: Niin uunituoretta Rolling Stonesia, että sormia polttaa ja patalappuja pitää käyttää. Ootko sä Jorma kuinka innokas ja kova seuraamaan trendejä? Lähdetkö helposti mukaan tämmöisiin villityksiin ja uusiin juttuihin?
1: No minä pikemminkin kierrätän itseäni sillä tavalla, että minä odotan vuosikymmenet sitä, että jälleen se trendi, mitä minä suosin, niin osuu kohdalle ja kaikki näyttävät minulta ja minä olen kaikki ne vuosikymmenet siinä välissä sen näköinen kuin olen.
0: Eli olet tietyllä tavalla ainakin hetkittäin trendin aallon harjalla.
1: Kyllä, minä luotan siihen, että minä olen ikään kuin aurinko ja muut kiertävät minun ympärilleni.
0: Tiedätkö, mikä on hyvinvointialan kuumin villitys tällä hetkellä?
1: Hyvinvointialueiden vai?
0: Hyvinvointialan.
1: Minä ajattelin, että puhutaan nyt hyvinvointialueesta, mutta tätä en tiedä.
0: Se on punainen LED-valohoito. Se on nyt niin kuin kuumin villitys, eli tämmöinen punavalo, se lupaa nuorempaa ihoa. Ja mennään siis tämmöiseen laitteeseen, jossa sitten saat tämmöistä punaista LED-valoa. Ja muun muassa Instagramissa nyt vaikuttajat poseeraa tämmöiset LED-naamarit kasvoillansa ja kuntosaleilla on tämmöisiä hoitopetejä ja luksuskylpylöissä. Infrapunasaunat ovat ottaneet nyt sitten oman paikkansa tämän asian tiimoilta. Ja markkinointi siis lupaa nuorempaa ihoa, nopeampaa lihasten palautumista, vähemmän tulehduksia, parempaa unta ja kenties jopa pidempää elämää. Mutta tässä nyt on yksi pikku semmoinen mutta, mikä ainakin omalla kohdallani tuli esteeksi.
1: Tähän saa kuulostaa ainakin minun korvaan erittäin positiivisesti ja kivalta.
0: Joo, no mutta kun tämä on niin kuin rahakysymys, eli tämmöinen kotinaamari, tämmöinen punaled-valo kotinaamari, mitä ei voi siis töissä käyttää eikä muualla, se on vaan kotikäyttöön. Niin,
1: pitää ottaa heti, kun menee työpaikalle, niin ovella pois, joo.
0: Joo, niin siis hinnat vaihtelee tuommoista parista sadasta eurosta sitten tuhansiin euroihin. Ja mä sitten huomasin, että kun naapuri on ostanut uuden auton ja sillä oli siinä semmoiset, kato siis punaiset LED-valot siinä auton takaosassa.
1: Niin.
0: Niin mä oon nyt alkanut ottamaan noita punavalohoitoja sillä tavalla, että kun se on lähdössä aamulla töihin ja hän peruuttaa sieltä parkkiruudustansa pois, niin mä menen sinne taakse.
1: Joo.
0: Joo, okay, ja niin kuin eteen. Ja se sitten joutuu olemaan jarrun pohjaan ja mä otan sen kaiken punaledin valon siitä kasvoilleni ja muuhunkin kehoon. Nyt kokeilin siis, että olin ihan boksereissa vaan siinä. Ja sitten naapuri huutaa, että mitä sä teet, Lindström, että mene sieltä eestä pois. Ja mä sanon, että juu. Ja sitten mä siirryn vähän. Ja sitten kun se lähtee, mä menen taas eteen ja taas se lyö jarruvalot päälle ja mä saan sen punavaloledin hoidon sieltä. Siis täysin ilmaiseksi.
1: Oikein hyvä juttu. Mä oon säästänyt sillä tavalla autoon liittyen, että mä oon jättänyt, kun vilkut meni rikki, niin tehnyt sillä tavalla, että oon laittanut kynttilän, elävän kynttilän siihen ja mennyt aina tuolla tulitikulle ja sytyttänyt sen kynttilän ja puhaltanut ja siinä risteyksien kohdalla koko ajan, niin ei ole tarvinnut ostaa näitä lamppuja lainkaan. Mutta tämä oli sinänsä sulla positiivinen juttu, tämä juttu, että näistä LED-valoista ja sen vaikutuksesta terveyteen. Mä oon miettinyt tämmöistä halpaa juttua kuin kanan kakkaa, että kuka piru semmoista ostaa, kun se on muutenkin ihan paska fiilis.

0: Come on Eileen, Dexys Midnight Runners kuultiin siinä.
1: Tulehan, mutta tulit jo nimittäin eilen, oli tämän kappaleen nimi suomeksi. Sujuvaa 80-luvun musiikkituotantoa muuten tämä biisi. Rolling Stones, sen bändin eka biisi oli muuten Come On silloin 60-luvun alussa ja tämä viimeisin juttu, mikä tässä nyt on hiljattain ilmestynyt, on nimeltään In the Stars, kuultiin tuossa aiemmin.
0: Aika ajoin tulee semmoisia hetkiä, että rupean miettimään asioita, joita elämäni...
1: Kannattaa miettiä siis useammin.
0: ...kohdalla olen kohdannut, ja että onko siinä kuitenkaan sitten ne asiat sillä tavalla, kun ne asiat on esitetty. Ja olen tässä nyt toista viikkoa valvonut.
1: Viittaa nyt oikein kivasti, mihinkä viittaat?
0: No viittaan semmoiseen juttuun nyt tällä hetkellä, että mulla on semmoinen pieni epäusko nyt hiipinyt tuonne sieluun siitä, että onko se Ukkonoa sitten kuitenkaan ollut niin kuin kunnon mies.
1: Aivan.
0: Kun siinä on kuitenkin niin kuin nämä perustelut on niin kuin aika hatarat, jos katsoo sillä tavalla, että hän oli niin kuin kunnon mies, kun hän meni saunaan ja pisti laukun naulaan, niin se niin kuin riittää siinä, että siinä on niin kuin kunnon miehen määritelmä.
1: Joo, mä oon taas Noasta miettinyt tässä ihan hiljattain ja kuulee vähän toista asiaa, että hän oli ilmeisesti kova piirtämään ja siihen aikaan nuo piirustuspaperit ei ollut vielä kovin hääviä, että hän joutui piirtämään ainoastaan Noan arkille.
0: Niin,
1: ei ole muita pahvipapereita.
0: Sekin vielä, mutta joo, tämmöistä on pohtinut tässä viime aikoina.
1: Niin, ja ehkä niin saattaa olla, että vanhan paperiskirjoitukset, niin ne on perustuneet sillä tavalla, että se on ollut huonon kunnon mies. Ja sitten Noa on ehkä mennyt kiihkeästi ottanut kuntosalikortin saadakseen kuntoa nousemaan, että ei tarvitse niin monta orjaa melomaan sitä omaan arkkiaan.
0: Se voi

0: ajatella, että tässä olikin nimenomaan ratkaisu tähän visaiseen ongelmaan, mikä minua on siis valvottanut, että oliko Ukkonoa kunnon mies, niin jospa se ei ollutkaan siitä, että hän on ollut niin kuin mukava tyyppi ja rehti ja hoitanut hommansa, vaan hän on ollut jumalattoman lihaksikas ja aivan uskomattomassa juoksukunnossa.
1: Se on totta. Mutta nyt sitten pian siirrymme Kouvolaan. Ja toivottavasti Kouvola ei ole nyt yksi niistä kunnista, kaupunkihan se on, mutta yksi niistä kunnista, jotka vähentyvät, koska Helsingin Sanomat hän vaatii ja toteaa pääkirjoituksessaan tässä pari päivää sitten olevassa, että kuntien määrä on pakko vähentää. Kuuntelemme laulun Turoshevin G-yhtyöltä. Tämä on miehensi tämä laulu, jossa hän kertoo siitä, että hän on käynyt kaikkialla.
2: Nousin jälleen junaan kitaran ja laukun kanssa. Kondyktööri sanoi, pieni hymy parrassansa. Jos meet ravintolavaunuun, niin noita älä sinne vie. En vastannut mitään, koska sinne jo vei mun tie. Mä set siikas mun räjähtäneitä, ruttuisia kampeitaan. Mä sanoin, hei äijä, mä oon osa mun vaeltavaa sieluaan.

Lappeenrannassa, Mikkelissä, Muoniossa, Vaasassa, Vetelissä, Kittilässä, Kuopiossa, Hangossa, Helsingissä, Haapajärvi, Heinola, Viitasaari, Vaala, Janakala, Joensuu, Juankoski, Jaala.

0: Karjalainen syke.
1: Tyyppi on sparkkeerannut itsensä Väijyn raatekankaan tielle. Miksi?
2: Harjoitan spartalaista tyyneyttä.
1: Yhä kysyn miksi?
2: Odotan, että Joensuun uusi Eurospar aukeaa.
1: Hyvää kannattaa odottaa.
2: Ei, vaan sparasta.
1: Aukeaako se sparittomana vai sparillisena päivänä?
2: 7. päivä eli sparittomana.
3: Eurospar on avattu Joensuun raatekankaan Tokmanniin. Se sparempi valinta.
4: VKS-sähkönsiirron sähköverkkokysely on nyt auki. Käyhän vastaamassa siihen ja voita hotelliyö pompalla.
5: Haluatko, että vastuullisuusviestisi kuuluu ja tehoaa? No, ota yhteyttä Juhanaan tai Mattiin. Radiomedia.fi, koska tärkeät asiat on sanottava ääneen.
6: Kevättä ilmassa. Kutisevatko silmät? Allerveks-suihke vähentää nopeasti silmien kutinaa. Suihkauta Allerveks suljetuille silmille. Allerveks on helppo annostella ja auttaa siitä ja eläinpölyn aiheuttamiin allergisiin silmäoireisiin. Apteekista. Allerveks. Allerveks-ilmasuihke on CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja NTC. Markkinoja Suomessa. Sabora Pharma.
7: Karjalainen syke.
8: Lindström ja Hietamäki. Epäradio show.
9: Se olisi aika ottaa tämän lauantaina toinen vieras tähän lähetykseen mukaan. Ja nyt mennään Kouvolan suuntaan ihan tuota pikaa.
10: Vähän niin kuin vihjasin tuossa.
9: Niin, vihjasin
10: kyllä. Taisin sanoa aika suoraan itse asiassa.
9: No ihan kyllä sanoit sen juurikin niin kuin se asia on. Pate Mustajärvi, hän on tehnyt musiikkia aikoinaan myöskin pesäpalloon liittyen, nimittäin Besis Boysien kanssa.
10: Joo, ja tämä on semmoinen 90-luvun lopun Besis buumikappale, voittokunnari ja Kouvolan palonlyöjät, jonka pelinjohtaja Petri Tuupapikan tässä puhuu. Ihmettelemme hänen kanssaan, että mihin ovat kuluneet kaikki 50 vuotta, jolloin Kouvola viimeksi vuonna 1976 voitti mestaruuden. Hopea on tullut ja pronssia on tullut kyllä kosolti näiden vuosien aikana, mutta ei kultamittelia 50 vuoteen. Jokohan se tänä vuonna tulisi ja millä taktiikalla?

0: Puolen Suomen radiossa Lindström ja Hietamäki showssa. Nyt otetaan puhelinyhteyttä Kouvolan suuntaan. Jos olen aivan oikein tuosta suuntanumerosta ymmärtänyt melkein nämä ulkoa osaan, niin menikö se nyt Jorma Kouvolaan vai jonnekin sinne Liepeille?
1: Tämä meni Koplaan ihan tarkasti ottaen, eli KPL:n pelijohtaja Kouvolasta Petri Tuuva, terve.
2: Terve, terve.
1: Yleisradio uutisoi tällä kuluvalla viikolla, että pesäpallon suomenmestaruus on tänä vuonna 2 kauppaa. Mansen PP ja Sotkamo Jymy. Mitä sanoo tähän Koplan KPL:n pelijohtaja Petri Tuuva?
2: No siitä voi olla montaa mieltä, että onko se 2 kauppa vai useamman kauppa. Niin eihän se mitään, että saavat kirjoittaa mitä haluavat, mutta me tiedetään itse, että missä me mennään ja mikä meidän tavoite on ja haave.
1: No joo, teidän haave on varmasti, arvaan näin, että se on mestaruus Koplalle, KPL:lle 50 vuoden tauon jälkeen. Onko paineita?
2: No ei ole paineita yhtään sen enempää kuin edellisenä vuonna tai sitä aikaisemmin. Tiedetään, että meillä on erittäin hyvä porukka ja taas vuoden kokeneempi, se vaan jossain kohdassa tulee se mestaruus ja nyt se on taas entistä lähempänä, sen uskalla luvata.
1: Eikö sellaista pikku vipinää ole ikään kuin hermostossa havaittavissa, että 50 vuotta nyt pitäisi viimeinkin tulla? Niin no, lähellä se on ollut monta kertaa.
2: Se olisi hieno, siis tuon puoli vuosisataa on niin kuin hieno, se olisi hieno niin kuin ajankohta, mutta sille kun ei maahan mitään, että jossain kohdassa se tulee, niin toivottavasti tulee tänä syksynä.
0: No sitten kun mennään tuohon Kouvolan seutuun muuten, niin nythän kiekossa siellä loistava buumi ja tuntuu jotenkin, että tämmöinen keltamusta väritys, en nyt viittaa Lappeenrannan Saipaan sen kummemmin tuossa asiassa, mutta siellä alueella nyt niin kuin urheilussa on hyvää imua. Onko tämä semmoinen juttu, että se näkyy myöskin Kouvolassa pesäpallon puolella?
2: No luulisin, että se näkyy kyllä ihan hyvin jo katsojien, että nyt taas KK on ollut tosi hyvä tässä keväällä, niin tosi hyvä buumi. Niin sitä, että tulisi sitten meidän peleihinkin. Et viime kesän kävi jo hyvin katsojia, ja kun pärjätään hyvin, niin varmasti käy meillekin katsojia. Niin se on hyvä juttu, että tämä koko itäraja, että täällä pärjätään, niin se on hyvä.
1: No Petri Tuuva, piti oikein tekoälyltä kysyä, että mikä mies tämä Petri Tuuva on, hän on niin kuin pelijohtajana, ja vastaus kuuluu tällä tavalla tekoälyn kertomana, että yllätyksellinen, mutta peruspeliin luottava pelijohtaja. Pitääkö tuo paikkansa? Onko tekoäly viisas tässä kohdassa suhteessa sinuun?
2: No se voisi olla monenlaisia määritelmiä tulla, mutta jollain tavalla varmaan pitää paikkansa. Että tietysti aina se riippuu aina vähän pelaajamateriaalistakin, että itse kun on monessa joukkuessa ollut, niin se aina vähän riippuu, että minkälaisella porukalla, että onko niin kuin ennakkosuosikki vai sitten niin kuin vähän alta vastaaja, niin sitten vähän sitä pelitapaa sen mukaankin aina. Mutta varmasti tekoälyhän nykyisin taitaa tietää kaiken, niin ehkä se nyt tietää tuonkin.
1: Niin, tietää myöskin sen, että sisäpelissä Petri Tuuva korostaa yhden juoksun peliä ja ulkopelissä painottaa kurinalaisuutta ja roolitusta, näitä se lukee.
2: No ehkä, no joo, no se nyt tuotu pikkusen, että saa niitä juoksuja tehdä sisäpelissä, niin mielellään enemmänkin kuin yhden, mutta totta kai se, että jos teet yhden juoksun vuoroparissa, niin sitten kun ulkopeli pelataan kurinalaisesti ja hyvä tukoutu siellä, niin silloinhan sitä yleensä voittaa pelin.
0: Kysytään nyt sitten tälleen tekoälyttömästi ihan ihminen ihmiseltä, niin kuinka haastava ja vaativa kotiyleisö teillä on Koplan kotikentällä?
2: No yleisöhän varmaan kotiyleisö on ihan hyvä, että ei siitä silleen, että tietysti se, että nyt tämä itsellään lähtee 3. vuosi, niin ei ole ihan hirveästi hävittänyt näitä kotipeliä, niin en tiedä sitten, että jos tulisi joku tappioputki kotona, että minkälainen kuin haastavaksi yleisö sitten kävisikin niin kuin pelijohtajaa kohtaan, mutta että yksittäisiä tappioita tietysti on tuossa runkosarjassa tullut, mutta pääsääntöisesti kun voittaa, niin yleisökin on hyvällä tuulella, niin en ole sitä oikeastaan päässyt tässä seurassa kokemaan, että kuinka hankalaa se voisi olla.
0: Tässä on viime viikolla käyty semmoinen lounaskeskustelu pesäpallosta ja urheilusta ylipäätään, että nykyisin tunne puuttuu. Pelaajat, pelijohtajat ei pääse oikein räiskymään, kun siitä tulee sitten heti penaltia tai sakkoa. Allekirjoitat sä tämän jutun, että kun tunnehan kuitenkin kuuluu urheiluun, niin sitä pitäisi pystyä enemmän näyttämään tietenkin niin kuin hyvän maun rajoissa.
2: No siis uskon, että sitä näytetäänkin, että entisaikaa tietysti ollut 90-luvulla ollut Kari Kalliot ja Sitten oli Jimi Heikkinen, oli 2000-luvun alussa, niin aika värikäs persoona. Tietysti Eko Partanen, kun pelasi vielä, niin oli kanssa hyvin värikäs peli. Tämmöisiä muistetaan, tämmöisiä nimiä, mutta totta kai siinä, että kyllä siinä niin kuin tunteella ollaan ja hihat kun palaa, niin ne palaa, että itse kullakin. Että, en ole ihan täysin sitä en allekirjoita, että ei näkyisi tunne, että kyllä se näkyy, mutta ehkä se on ihan hyvä, että on niin kuin säännöt vähän niin kuin kaikki raakeet ylilyönnit, niin se kyllä niin kuin sieltä tulee penalttia, niin sitten niin kuin niitä ei tule, niin se on omalla tavallaan ihan hyväkin, mutta kyllä niin kuin ainakin me porukkaa kuvat tuulettamaan ja muuta, että se kyllä niin kuin onnistumiset näkyy ja varmaan vähän välillä kypärä lentää, jos niin tulee epäonnistumisia, mutta kunhan ei nyt mailat lentele katsomoon ja muuta, niin silloin on ihan, se on hyvä maa rajoissa näytetty nyt tunteet.
1: No, KPL:n pelinjohtaja Petri Tuuva, sä oot Imatran miehiä syntyäis. Oot sitten myöskin johtanut peliä Kiteellä, Haminassa ja Kempeleellä. Tuleeko siellä kuittauksia, kun menee noille kentille KPL mukana nyt sitten KPL-pelijohtajana? Sitä oot tehnyt 2 vuotta ja tämä on sitten 3. kausi, joka sulla alkaa.
2: No oikeastaan joka paikassa on aika paljon tuttujakin sitten, että sille ei. Tietysti Haminahan on nyt divarissa, että Haminaa ei
1: niin,
2: nyt aina mennä, mutta että ei oikeastaan, että se Imatra on se kasvatti seura, niin siellä on niin paljon tuttuja, ja sittenkin täälläkin ei ollut niin monta vuotta, että sinnekin on jo oma kaveripiiri muodostunut, ja sitten Kempeleessä vaikka oli vain 1 vuoden, niin silloin saatiin kumminkin se seurahistoria toistaiseksi ainut mitalli, niin siellä otetaan myös lämpöisesti vastaan aina. Että ihan hyvillä näitä vanhoja seuroja, niin muistelen ihan hyvällä, että eikä tule mitään ihan hirmu pahaa, että totta kai joku, jos joku jotakin sisäpiirin juttuja tietää, niin voi vähän myöhäillä, mutta ei silleen. Että, ja tietysti kiva aina, että itse syttyy niihin peleihin hyvin, kun tietää vähän tarkemmin seurataustoja
1: Petri,
2: ja tuttuja on.
1: No Petri Tuuva, Kouvolan osalta pelit alkaa sunnuntaina ja Kempeleen Kiri tulee vastaan sinne Kouvolan kentälle. Miten se kunto ajoitetaan muuten tuon kauden aikana, että se osuisi nimenomaan sinne syksyyn?
2: No, tämä on hyvä kysymys. Tätä ehkä viime kesän vähän hyyvyttiin kyllä, että runkosarja oli niin hyvä, että sitä kun hallittiin, niin odotukset oli kyllä, kaikilla oli tapissa, että joskus se nyt tulisi se mestaruus, mutta sitten kumminkin Mansa oli välierissä, niin selkeästi parempi. Että siitä sitä lähdettiin taas niin pohtimaan syksyllä niin tähän kautta valmistautumista, että miten se saadaan. Mutta nyt tietysti tämä, että totta kai niin fysiikassa vielä punttijutut on kovia ja juoksut on vieläkin, että jätkä treenaa tällä hetkellä vielä ihan niin talven määriä ja muita, ja sitten juhannuksen jälkeen ruvetaan vähän sitä helpottamaan sitten sitä fysiikkakuormaa ja peliä nyt kehitetään koko ajan, että se nyt on silleen hyvä, että kun me lähes sama porukka nyt tätä 3. vuotta aloittamassa, että meillä on aika hyvä pohja, mihin sitä lähtee kehittämään, että sitä peliä pitää pystyä kehittämään, että on se vähän rooleja vaihdettu siellä ja katsottu viime syksynä, että mitä pitää tehdä paremmin, että pärjätään paremmin, niin sitähän sitä lähdetään toteuttamaan, että ei tämä ole raakaa työtä, ja sitten se, että se henkisesti ja fyysisesti oltaisiin parhaimmillaan silloin syksyllä, niin sen ajoittamista sitten.
1: No yksi kysymys, poiketaan vähän pesäpallosta, mennään baseballin puolelle. Onko täysin mahdoton ajatus, että Suomen parhaat pesäpalloilijat, heistä koostettaisiin baseball-joukkueen ja ei muuta kuin olympialaisiin?
2: No varmaan tuosta heittämisestä ja kiinniottamisesta varmasti pärjää. Sitten siellä nyt Konsta Kurikka,
1: häntäkin
2: on muuten ollut hänen pelinjohtajana, niin taisi saa sen ensimmäisen niin ammattilaissopimuksen jenkkeihin. Että varmasti heittäjiä löytyy muutamia samanlaisia kiitosta, ja kiinniottotaito on varmasti ihan, ja tämä juoksutaito. Mutta se voisi olla vähän pikkusen se lyöminen, kun se pallo tuleekin, se ei tukkaan ylhäältä alas, vaan se tulee päin, niin siinä varmaan ne baseball-ammattilaiset on vielä aika paljon edellä. Että totta kai tässä on lahjakkaita, hyviä pallopelaajia, mailanpelaajia ja kaikki, mutta se voisi olla vähän harjoittelu, tai vaatii enemmänkin harjoittelua se lyöminen.
1: No kannattaa miettiä sitä vähän tuonnepana, koska noi länsiläisiä olympiakisat, ne ei ole tänä tai tulevana suvena. Nyt KPL kohti Suomen mestaruutta 50 vuoden tauon jälkeen näimme täältä toivomme ja yritämme tuottaa onnea. Kiitoksia haastattelusta, Petri Tuuva, KPL:n Kouvolan pallolöijän pelinjohtaja.
2: Kiitos paljon.

0: karjalainen syke.
1: Uusi odotettu MEX-kesähitit 26 on täällä. Mukana suursuosikit, kuten Digisuurlaulu, Hero Banneri ja Rich Media ratkaisut. Sekä kovimmat klassikot.
2: Mä laitan takapenkin laulamaan. Laitoin ilmoituksen lehteen koko sivun.
1: MEXin kesähitit. Musiikkia mainostajan korville.
3: Mainosratkaisu, jotka jää sun mieleen. Valitse MEX, ei me koskaan pieleen. Ei
1: kaikki parhaat yhdellä kertaa. MEX kesähitit 26. Saatavilla kautta maan. Nyt alessa jopa -80%. Katso kuumimmat markkinoinnin kesähitit. MEX.fi kautta kesaa.
4: Hei naiset, huolettaako intiimi terveys? Junonasta saat aina apua. Junona on uusi, nykyaikainen naisten tautien yksityisklinikka Joensuun Utrassa. Kiireetön palvelu, kivuton tutkimus, uusimmat monipuoliset laitteet ja mukava rauhallinen odotustila. Tarvittaessa saat apua myös viikonloppuisin. Jokainen huolesi on minulle tärkeä. Tervetuloa vastaanotolle. Katso lisää osoitteesta junona.fi.
5: Mietitkö, mitä ihmettä tekisit isona? Mulla on ehdotus. Mee Taitaja 2026 tapahtumaan tutustumaan ammatillisen koulutuksen aloihin. Taitaja on valtava vuosittain järjestettävä yleisötapahtuma, jossa näet Suomen parhaat nuoret taitajat kilpailemassa eri ammattien osaamisesta. Yleisökin pääsee kokeilemaan omia taitojaan. Ehkä sunkin polku löytyy sieltä. Ja mikä parasta, tapahtuma on maksuton.
6: Nähdään 18-21. toukokuuta 2026 Keski-Uudellamaalla Tuusulassa. Ai niin, jos et pääse paikalle, seuraa taitajaa verkosta tai somesta. Sieltä löytyy myös kilpailutapahtuman muut lisätiedot.
7: Oletko sinäkin tulevaisuuden osaaja?
1: Jokiklinikka on pohjoiskarjalainen täyden palvelun lääkärikeskus. Meiltä löydät erikoislääkärit ortopedista kardiologiin, kokeneet yleislääkärit sekä laboratorio- ja kuvantamispalvelut. Kaikki saman katon alta. Meillä asiasi etenee sujuvasti ja kohtuullisin kustannuksin. Jokiklinikka. Rento ja asiantunteva.
8: Karjalainen syke.
9: Levytön raati. Studiossa Jari Lindström ja Jorma Hietamäki.
10: Tällä kyseisellä parivalikolla mennään. Jorma hoitaa sisäpelin ja minä hoidan ulkopelin.
11: Joo, onko sulla räpylä kunnossa, nimittäin uimaräpylä?
10: Nimenomaan. Sillä niitä palloja on paljon napsittu.
11: Tuossa ehti John Fogerty esittää kappaleen nimeltään Center Field, joka kertoo baseballin pelaajasta ja hänen halustaan päästä kentälle. Puhuimme tuossa Kouvolan palloliivien pelinjohtajan kanssa Petri Tuuman kanssa myöskin baseballista, että millä tavalla se erottuu ja kuinka Suomi pärjäisi mahdollisesti, jos parhaat pesäpalloilijat Suomesta kerättäisiin yhteen ja aloitettaisiin pelaamaan baseballia. Ja vastaus tuli häneltä hyvin jämäkästi ja tanakasti, että mitkä olisivat hyvät puolet ja mitkä ne heikot puolet. Tuossa Centerfield-kappaleessa, jonka John Fogerty esitti, siinä mainittiin baseball-legenda Joe DiMaggio, tuo herra, joka syntyi 1914 ja edesmeni vuonna 1999. Ja samainen baseball-kaveri mainitaan myöskin Simon & Garfunkelin 60-luvun laulussa Mrs. Robinson. Kuuntelemmeko sen?
10: No kuunnellaan, Saadaan
11: vähän tämmöistä niin kuin pallo on hallussa, jopa pallokrilli, paitsi että kun mä katsoin kuvasta tuota pallokrilliä, mitä oli hankkimassa, niin se näytti kyllä kuvassa ihan soikealta.

0: Mrs. Robinson.
1: 60-luvulta. Ja jos mennään tähän päivään, niin yksi kesto puheenaiheestahan jo pitkään on ollut velkajarru.
0: No näin, näin. Ken voisi velkajarrun laittaa seisonta jarrulle?
1: Joo, mä oon ehkä aiemminkin puhunut siitä, että mulla on koko auto ihan velaksi hankittu, ei pelkästään jarru, mutta autoiluistuvista asioista, niin nyt puhuvat sillä tavalla, että jossakin vaiheessa tulee lentävä auto, se on hyvin niin kuin lähellä, mutta ainoastaan niin kuin varakkaat pystyvät hankkimaan ne ensimmäiset lentävät autot, mitkä tulevat, ja näistä on puhuttu pitkään, mutta nyt se on ihan lähitulevaisuutta itse asiassa. Sitä autoista lisää tämmöinen nuori formula-ajaja, joka on voittanut useita kisoja, hän on vasta 19-vuotias, Kimi Antonelli, niin hänestä kirjoitettiin sillä tavalla otsikon mukaan, että tämä Mercedesin nuori tähti Kimi Antonelli, hän pesee mestarisuosikilla, eli tallikaverillaan tällä, mikä hänen nimensä nyt on, George Russellilla, lattiaa.
0: Joo.
1: Pesee sillä lattiaa, että mä kovasti ihmettelin. Sitten mä ihmettelin näistä tämmöisistä pesuasioista, että luki myöskin lehdessä tällainen otsikko, että Puola pyyhkii talouskasvulla Suomen pärstää.
0: Niin, niin.
1: Joo, että on aika erikoiset pesuaineet kyllä, tai pesuvälineet.
0: No miksi on.
1: Ei ole, ajattelin, että noinkin rikkaat ihmiset niin pystyisi hankkimaan ihan tavallisen harjan tai jonkun Vileda liinan.
0: Kyllä, kyllä joo, mutta ehkä siinä sitten on erilainen tunne, kun pyyhkii sitten talouskasvulla Suomen pärstä.
1: Joo, mutta mennään tuohon autojuttuun vielä kerran. Ei puhuta nyt velalla ostettavista jarruista, vaan pitää puhua kytkimestä, valitaan kytkin, joka on sekin hankittava siinä vaiheessa, kun se rikkoutuu.

0: Tässä asialla siis Tero Vaaran maata kiertävä uusi viihdeorkesteri ja Kytkin paskana. Tämä oli mulle kyllä, täytyy sanoa, että aivan uusi tuttavuus.
1: No onneksi sulla on automaattikasettisoitin siellä äänitysvalmiudessa kotona, niin se meni sinne kasetille kivasti. Voit sitä illalla sitten kuunnella monta kertaa.
0: Näin pitää tehdä. Toinen semmoinen asia, mitä myöskin tykkää harrastaa, niin on tietenkin lukea kirjoja tai kuunnella äänikirjoja, katsoa TV-sarjoja. Tämmöinen Nordic Crime tai True Crime, niin sehän on ollut varsin suosittua pitkän aikaa. Ootko sä hurahtanut tämmöisiin juttuihin?
1: Mä en ole hurahtanut, mutta olen kuullut näistä ihan sivukorvalla. Mulla on nyt sivukorvat, pääkorvat ja sivukorva.
0: Silloin entisaikaan oli tämmöinen kuin Poliisi tutkii -kirjasarja tai Poliisin tarinoita. Se oli jännittävää silloin, kun sitä lueskeli pienenä vesselinä, mutta löysin tämmöisen uutisen Ruotsista. Ja Ruotsin poliisihan on saanut paljon lokaa niskaan ja monenlaisia muitakin asioita, esimerkiksi Olof Palmen murhatutkimuksesta. Ja kyllä tietyllä tavalla tämän uutisen myötä voi myöskin ajatella sitä, että onko siellä sitten tutkinnallisesti kaikki asiat ihan kunnossa. Nimittäin kaksipaikkainen helikopteri teki pakkolaskun Ruotsissa hautuumaalle. Ja Ruotsin poliisi on etsinnöissä löytänyt jo 97 kuollutta.
1: No voi hyvänen aika. Tuli niin raskaasti sanottu, ja siinä oli koomisuutta. Se teki iloisen olon, että onko sulla jonkun tietyn yhtiön musiikkia, joka jotenkin liittyisi tähän niin tiedossa.
0: No mennään nyt tuohon Airplane-asiaan Jeffersonien kerran, mutta ei se kyllä nyt tuohon helikopterin liity.
1: Ei kyllä millään tavalla. Jefferson Airplane-yhtiö, kun sulla siellä nyt esiintyy seuraavaksi. No kuule, tämä on nyt varmasti se. Tässä on nyt vastaus siihen, mitä minä olen pohtinut tässä, kun Santtu Matias Rouvali, tämä kapellimestari, hän on ehdolla merkittävän yhdysvaltalaisorkesterin johtoa, ja minä olen miettinyt CCR, mutta sen täytyy olla toi Jefferson Airplane.

0: Levytön raati. Studiossa Jari Lindström ja Jorma Hietamäki.
1: Puolen päivänä Grooveen ollaan tultu ovista sisään niin, että heilahtaa ja karmit on ainakin teikäläisellä kaulassa. Olisitko kuitenkin voinut tulla ihan oven kautta niin kuin minä, ketkä ikkunasta taas kerran, Jorma?
2: Minähän pääsen kuule, jos minä haluan päästä puolen päivän Grooveen, niin minähän tulee vaikka saranoiden kautta. Ehdottomasti. Onkohan muuten missään päin Suomea puolen päivän Grooveen nimistä paikkaa?
1: Siinäpä muuten...
2: Soittu ruokalla.
1: Se olisi hyvä nimi. Puolen matkan Grooveenhan se on niin kuin virallisesti, mutta tämmöinen puolen päivän Grooveen, niin se olisi huomattavasti aikasidonnaisempi.
2: Joo. Nyt meillä seuraavaksi esiintymisvuorossa, hyvät radion kuuntelijat, puolen Suomen radion kuuntelijat, meillä esiintyy Michael Jackson kappaleella Leave Me Alone. Ja nyt en kysy sinulta, että oletko ollut näkemässä tuota Michael-elokuvaa, joka tuli ihan Valkokankaalle hiljattain, koska tiedän, että et ole nähnyt sitä. Kovasti ihmettelen sitä, että miksi kriitikot tyttäsivät sen elokuvan sen takia, että kun siinä ei millään tavalla nosteta niitä Michael Jacksoniin liittyviä seksuaalirikossyytteitä esiin. No eivätkö nämä kriitikot ole katsoneet sitä elokuvaa loppuun saakka? Siellähän lopputeksteissä mainitaan, että ja siitä pystyy ymmärtämään, että tämä oli vain osa yksi ja tämä tarina jatkuu. Ja sitä paitsi elokuva päättyy vuoteen 1988, jolloin näistä seksuaalirikossyytteistä ei puhuttu yhtään mitään. Tämmöistä painavaa puheenvuoroa täältä suunnasta.
1: Sitä tarjoili mies, joka on elokuvan nähnyt ja myöskin sen lopputekstit, mutta Leave Me Alone on siis kappaleen nimi ja tiedä sitten, kelle Michael on tämän kyseisen tekstin tarkoittanut.

0: Mitäköhän siinä nyt?
1: Siinä se taas, tuo Michael ähkiä, yhkiä, yskiä, lauloja, mutta lauloja kyllä erittäin hyvin. En ollut mutta ihan varma, että mitä kaikkea hän lauloi livenä, kun hän esiintyi Suomessa. Kaksi konserttia tehden elokuussa 1997 jälkimmäistä konserttia olin katsomassa ja seurasin koko ajan, että milloin tulee niin sanotusti nauhalta ja milloin ei, mutta en ole varma.
0: Nykypäivänä huomaa sen, että kyllä nämä vaikeat taloustilanteet vaikuttaa moneen asiaan.
1: No kyllä mulla ei huomannut sen mun lompakon löyhyydestä.
0: Ja siis tämmöinen vaikea taloustilanne, niin se vaikuttaa jo lääkkeidenkin saatavuuteen. Kävin tuossa reissullani apteekissa ja huomasin siinä, että tämän kyseisen apteekin sisällä oli tämmöinen mainosnäyttö.
1: Joo.
0: Ja siinä kun odotin sitten vuoroani, että tuota niin, apteekkari minua palvelee, niin siinä pyöri semmoinen teksti, että arvomme kevään aikana kaikkien kanta-asiakkaidemme kesken tabletin. Ja kyllähän se nyt kertoo siitä, no että nyt on kyllä lääkkeet vähissä ja se...
1: Erittäin huolestuttava juttu. Minä en tiennytkään, että näin huonosti menee. Että minä olen lukenut sitä, että tämä Hormuzinsalmen tukkeutuminen, niin se vaikuttaa siihen, että lääkkeitäkään ei virtaa maailmalle siihen tahtiin kuin normaalisti. Josta muuten tuli mieleen, että Keski-Suomehan voisi niin kuin ihan... Keski-Suomen laukaa voisi muistaa tuota edesmennettä Anna-Kaisa Hermusta... laittamalla semmoisen kuin Anna-Kaisa Hermusen salmen, mutta se on toinen juttu. Niin.
0: Sitä odotellessa, mutta joo, kovat on ajat. Tabletitkin arvotaan kanta-asiakkaiden kesken.
1: No, sinä laitoit jonkinlaisen arvontalipukkeen menemään varmuuden vuoksi, että tulisi just tabletti sentään sullekin.
0: Niin.
1: Joo. Äsken kuulemme kappaleen, jonka esitti Michael Jackson. Se oli nimeltään Leave Me Alone. Ja rakkaat kuuntelijat, äänelevyjen ystävät, seuraavaksi kuuntelemme kappaleen nimeltään Leave Me Alone, jonka esittää Hanna Pakarinen. Hän edusti Suomea Suomen Euroviisussa vuonna 2007 ja peittosi tällä kappaleella kaikki muut Pohjoismaat, mutta voitto meni Serbiaan.

0: Pakari se Hanna, Leave Me Alone.
1: Se oli Helsinkiä ja kevättä 2007.
0: Oletko Jorma joskus miettinyt sellaista asiaa, että...
1: Voi useinkin, mutta kerro mitä.
0: Tällaiset klassikkobiisit, joita meillä Suomessakin ne paljon on, niin jos ne tietyllä tavalla muutettaisiin yhdellä sanalla tämän kyseisen laulun nimeä, niin että se saisi täysin uuden merkityksen, niin näitä kyseisiä kappaleita voisi tietyllä tavalla enemmän hyötykäyttää.
1: No onko sulla jotakin mahtavaa esimerkkiä jostakin erityisestä kappaleesta, mikä muuttuisi toiseksi merkityksessään, jos sitä vähän ruoppaisi?
0: No esimerkiksi Kolmannen naisen Tästä asti aikaa. Jos siihen lisätään kesä, niin Tästä asti kesäaikaa, niin siihen laittaa tämmöisen kesäisemmän tunnelman siihen kappaleeseen. Sitten taas mennään sinne joulun puolelle, Sydämeeni pikkujoulun teen, kun ei sitä nyt aina kaikki niin isoa joulua tee välttämättä ja firmankin kanssa pikkujouluja juhlitaan. Yöyhtyeen Jussi Hakulisen hienosta tuotoksesta Joutsenlaulu, siihen voitaisiin kuitenkin lisätä se Suomessa enemmän pesivä Kyhmyjoutsen, eli Kyhmyjoutsen laulu, joka taas saisi aivan uudenlaisen tuotoksen. Ja sitten tämmöisiä maailman kriisejäkin tietyllä tavalla, vaikka ne on hirvittävän ikäviä, niin niitä on helppo käsitellä musiikin kanssa. Katri Helenan levyttämä Lintuinfluenssa ja

0: hipoin.
1: Joo, ja jos ajatellaan sitä Kouvolan palolyöjien, aika monta hopeasia on tullut ja pronssisia ja ei sitä kultametallia vuoden 76 jälkeen, niin olisi jokin kultainen kuu, joskaan hopeinen kuu, vaan kultainen kuu, niin olisi aika oivaltava juttu.
0: Popedan puolelta voitaisiin ottaa sillä tavalla, että jos siinä sitten tämä kyseinen Karoliina hölmöilisi iltalomilta ja häneltä otettaisiin natsa pois, niin hän olisi alikersantti Karoliina.
1: Voi mahtavaa! Ja sitten taas jos ajatellaan, niin kuin, jos tulee kova nälkä, niin ei olisikaan, että äiti pojastaan pappia toivoisi, vai niin kuin tuota, ihmissä ja pohjalta äiti pojastaan kepappia toivoisi.
0: Näin kai sitten.
1: Joo.
0: Joo, vielä on lähetystä jäljellä.
1: On, kyllä, kyllä. Ennen kuin tämä endaa, tämä juttu. Se on nyt sillä tavalla, että tässä kohdassa on pakko ennen Arne Tenkasta ja hänen kappalettaan Mellunmäen Ellu ja sen sisko Lissu lausua keväinen runo.
0: Ole hyvä.
1: Kevät toi muurarin. Kevät toi maalarin. Kevät toi rakennukselle Hans Lankarin, ja tämä Hans Lankarihan siinä osittain ruotsia, se on niin kuin Hans, hänen lankarinsa, ja sitten rannoille hampparin, ja tämä hampparihan tarkoittaa tietenkin ja viittaa hampurilaiseen.
2: Itä-Helsingissä kerrostalossa elettiin Ahtisaaren aikaa. Siellä siskokullat ja niiden päiväkahvit loi laman syrjään pientä taikaa. Seiskakerroksessa sumpit pihisi, kun kirmas portaat ylös laihtui. Tilipäivisimme juotiin kossuvissyy, sit se kotiviiniin vaihtui. Ja siinä me pujoteltiin uusiin pettymyksiin.

0: Siskakerroksessa asuu nyt Erkki Jussi. Ei silloin muijist mitään hajuu.
1: Poikkui.
0: Silloin korsettinsa ja oma vastaanotto. Ja lupas laajentaa mun tajuu.
1: Toi ääri, mitä sais olla?
0: Tänään huono nainen, rinnat polvissaan. Mun sporaan tuli sidepäissään. Katse harhaili, neste kiteinen se kysy. Onko sulho hänen häissään? Ja siinä me tuijotettiin toisiamme silmiin.

sardi hommiksi siis. Mä kirjoitin viestin, teksti TV:seen. Tervetuloa viimein häihin Mellunmäkeen. Jos et eksy sateeseen, jos en eksy sateeseen.

0: Karjalainen syke.
1: Tyyppi on sparkkeerannut itsensä Väijyn raatekankaan tielle. Miksi?
2: Harjoitan spartalaista tyyneyttä.
1: Yhä kysyn miksi?
2: Odotan, että Joensuun uusi Eurospar aukeaa.
1: Hyvää kannattaa odottaa.
2: Ei, vaan sparasta.
1: Aukeaako se sparittomana vai sparillisena päivänä?
2: 7. päivä eli sparittomana.
3: Eurospar on avattu Joensuun raatekankaan Tokmanniin. Se sparempi valinta.
4: VKS-sähkönsiirron sähköverkkokysely on nyt auki. Käyhän vastaamassa siihen ja voita hotelliyö pompalla.
5: Kaikuuko kaivossa pohja? Vieläkö kannat soikolla vettä kesämökille ja lapat vettä lähteeltä? Nyt tarvitaan porakaivopojat paikalle. Onko maalämpöön siirtyminen ajankohtaista? Teemme myös maalämpöreikiä. Töistämme saat kotitalousvähennykset. Katso lisää verkkosivuiltamme porakaivopojat.fi tai soittele 050-567-0003. Porakaivopojat.fi.
6: Nyt jopa 2 kuukautta kaupan päälle. Kun haluat pysyä kartalla sinulle tärkeistä uutisista ja ilmiöistä, tilaa Karjalaisen lähijournalismia diginä. Nyt tarjous hintaan alle 10 kuussa. Karjalainen.fi/digi.
7: Karjalainen syke.
8: Levytön raati. Studiossa Jari Lindström ja Jorma Hietamäki.
9: On tullut se aika Puolen Suomen radiossa kyseisessä showssa, että otetaan taas vierasta mukaan lähetykseen. Kuopiossa tänään Maksimi-nimisessä ravintolassa, siinä ihan torin kupeessa. Siellä on semmoinen vanha elokuvateatteri, tai oikeastaan, no joo, elokuvateatteri se on kyseinen paikka on, ja siitä on tehty tämmöinen ravintola.
10: Elokuvia voi katsella myöskin heinäkuussa.
9: Kyllä. Mutta siellä ei elokuvia enää näytetä, siellä on enemmänkin stand-upia ja live-musiikkia. Ja tänään siellä lauteille niin sanotusti nousee Wishing Well-niminen orkesteri, joka ei soita humppamusiikkia, vaan soittaa perinne suomalaista, tai oikeastaan suomalaista perinneheviä.
10: Omaa tekemää musiikkia, omasta kynästä ja aivoituksista lähtevää englanninkielistä musiikkia, Wishing Well-yhtye, joka on ollut olemassa jo vuodesta 2016, ja 5. pitkäsoitto on ilmestynyt.
9: Me otetaan Wishing Well-yhtyeen nokkamies ihan tovin kuluttua lähetykseen mukaan, mutta sitä ennen maistiainen bändin soittotaidoista ja laulun lahjasta March in the Dark-nimisen kappaleen muodossa.

0: Puolen Suomen radiossa Lindström et Hietamäki showssa, joka kirjoitetaan muuten isolla S-llä ihan vaan tiedoksi kaikille meidän somefaneille, jotka meitä kovasti täkäilette kaikkiin päivityksiin.
1: Tärkeä uutinen.
0: Kyllä, se oli nyt oikea paikka kertoa tähän näin, mutta kotimainen perinnehevi, kun siis tietyllä tavalla me puhutaan aina kotimaisesta ruuasta ja me puhutaan kotimaisista perinteistä, niin meidän velvollisuutemme on puhua sellaisesta asiasta, mistä puhutaan verrattain vähän, nimittäin perinnehevistä. Ja Wishing Well on sellainen yhtye, mikä sen nimeen vannoo.
1: Wishing Well -yhtye, Anssi Korkiakoski, bändin ehdoton sielu, käskijä, kitaristi, biisintekijä. Bändi suoraan Helsingistä ja perinneheviä. Miksi ihmeessä juuri tämmöinen kapea sektori?
2: No joo, mullehan morjens vaan kaikille kuulijoille. Ja niin joo, perinnehevi, se on nyt meihin vähän naitettu, koska bändissä soi Hammondurut ja niin ei soiteta progea, niin tämä tuntuu olevan tärkeä määritelmä perinneheville. Mutta olkoon, koska perinnehevi 70-80-luvulta, mitä se tarkoittaakaan, se on erittäin toimiva ja hyvä genre, eikä siinä nyt tarvita tässä määritelmää. Mä oon sanonut monessa paikassa, että hevi on erittäin hyvä sana, joka kattaa kaiken örinän murjonnasta ACDCin ja 60-luvun loput Zeppelineihin ja muihin. Hevi on hyvä sana, mitä me suomalaiset rakastetaan. Hyvä sana ja hyvä musiikin laatu, mistä me tykätään.
0: No nyt kun kuitenkin on tämmöisen perinnehevin vankkumaton tekijä siellä puhelimen toisessa päässä, niin minä yritin netistä etsiä tämmöisiä perinnehevivaatteita, mutta niitä on verrattain vähän tarjolla ainakaan tolleen niin kuin kansallispukumallissa. Kuinka paljon se, niin kuin tuossa vähän niin kuin särähti korvaan se, että se on vähän naitettu tuo juttu teihin kiinni, niin onko se semmoinen asia, että kaikki, myöskin hevi, niin se pitää jotenkin aina kategorisoida, että se sitten on jotain, eikä vaan sitä heviä, niin kuin itse sanoit, että se kattaa oikeastaan kaiken?
2: En minä tiedä, jolta ja multa pitäisi kysyä, mutta kyllä se varmaan mulle se hevin, jos asusteesta puhutaan, niin se on parkkurotsi ja mustanahkarotsi, että kyllä niillä pärjätään. Joskin silloin ihan 70-luvun alkuvuosina pärjättiin punaisella samettitakilla, mutta nyt tuossahan ne tuli mainittua.
1: Wishing Well -yhtye on perustettu 10 vuotta sitten, siis vuonna 2016, ja jo viides albumi ilmestyi maaliskuussa levy nimeltään Playing with Fire. Kuinka vahva usko teillä on itse itseenne omaan musiikkiin ja siihen, että se antaa kuulijoille jotakin sellaista, mikä tuo ja vie kulttuurinälän?
2: No niin kyllähän jokainen musiikin tekijä ja miksei myöskin kuuntelija tietää tämän homman nimen, eli kun sä kuulet jotain, mikä niin kutsutusti kuulostaa hyvältä, niin se silloin myöskin tuntuu hyvältä. Ja tämän radiohaastattelun aika ei sitten riitä tämän asian tarkempaan analysointiin, mutta totuus on se, että meidän musa kuulostaa hyvältä. Meillä on verrattain tuttuja melodioita, että eihän me rikota rajoja, että vaihtaa 3 kertaa biisissä sävellajia ja tempoa, vaan meille on tärkeää, että biisit soljuu, siellä on hyvät melodiat, osat seuraa toisiaan, sanotuksissa on jotain järkeä, ja tämä on ehkä meille sitä perinteistä, koska nykyään sitten tietysti niin kuin sanotuksia ja kaikennäköistä tyyliä niin kuin ärjytään ja huudetaan ja tehdään vaikka minkälaista kimurantti, että jos me ollaan perinteisiä, niin meidän tarkoitus on saada jengi hyvälle tuulelle meidän biiseistä ja musasta. Ja sellaista palautetta me ollaan saatu, että tämä tuntuu hyvältä ja kuulostaa hyvältä.
1: Jos mä leikkisin nyt levyyhtiön pomoa tässä, näin sovitaan tällä tavalla Wishing Well-yhtiön kitaristi Anssi Korkiakoski. Ja kuunneltaisiin Playing with Fire-levyä. Ja mä toteaisin levyyhtiön pomona, että tehkääpä pojat tämä kaikki suomeksi, niin mitä vastaisi Anssi Korkiakoski?
2: Se olisi erittäin kiinnostava juttu, ja totta kai niin kuin vielä äskeiseen kysymykseen, niin totta kai jokainen musiikin tekee myös koko ajan miettiä, ja laidasta laitaan on tunteita, että on ihan täyttä paskaa, tai että vittu, tämä on parasta ikinä. Se on ihan selvä juttu, ja onneksi ollaan aika useasti sillä puolella kuitenkin sitten, että ok, tämä on aika hyvä, mitä saatiin tehtyä. Totta kai mä oon miettinyt myös suomenkielisen matskun tekemistä, ja jokainen Suomessa ymmärtää, että suomenkielisellä matskulla mehän saataisiin eri tavalla kuulijoita. Ja nykypäivän maailmassa otettaisiin vielä suomenkielinen naislaulu ja saataisiin vielä enemmän siihen. Mutta se tietysti ei ole tämän meidän juttu, mutta se olisi kiinnostava ajatus tehdä suomenkielisiä sanotuksia. Se olisi valtava voiman onnistus meille, koska sanotuksilla on merkitystä ja suomenkielisten sanojen riimien ja tavujen naittaminen näihin juttuihin, niin tulisi olemaan todella haastava tehtävä. Jos nyt joku kuuntelee tätä lähetystä ja kokee olevansa hyvä, mielenkiintoinen sanottaja ja haluaa meidän 10 parhaasta biisistä tehdä suomenkieliset versiot, ota ne vastaan, jos ne on hyviä ja lupaa levyttää.
0: No, Anssi Korkeakoski, Wishing Well olisi ainakin tällä viikolla ilmestyneen Savon Sanomien haastattelujen perusteella voinut jäädä myöskin pöytälaatikkoprojektiksi, eli siinä oli sitten muitakin asioita elämässä ympärillä, mikä olisi mennyt bändin perustamisen edelle. Bändi kuitenkin perustettiin, ja niin kuin tuossa Jorma sanoi, niin 5. pitkäsoitto on ilmestynyt. Onko tämä bändi antanut semmoisia asioita, mitä toivoit ja odotit?
2: On ilman muuta, eli kyllähän tämmöinen bänditoiminta eri rooleissa, ketkä ollaan soittajia tai jotkut taustakuvioista tai sitten tehdään biisejä tai muuta, niin totta kai se on mahdollisuus toteuttaa itseensä ja kanavoida sitä luovuutta sinne ja pähkäillä niitä eri asioiden kanssa ja tehdä päätöksiä. Totta kai se on niin kuin antanut normaalin työelämän ja kaiken muun perhe-elämän erittäin antoisien asioiden niin kuin lisäksi. Jotkut sanoivat, se on kuulostaa vähän tyhmältä, että vastapainoa, mutta niin tavallaan sitä, että kyllähän sitten kun ollaan näissä musahulluushommissa mukana ja niitä tehdään, niin ei todellakaan mieti yhtään mitä, vaan tämä semmoinen niin kuin pakkomielteinen faktahomma, niin kuin kaikki alan ihmiset tietää, että siinä ollaan ihan pakko olla 100% sitä hommaa tekemässä, ja totta kai se on antanut sellaista tyydytystä sitten ehkä, mitä jossain muussa hommassa ei ole saanut tai ei ole saanut, että vastaus on tuohon kyllä.
1: Ulkomaisia yhteyksiä löytyy Wishing Well-yhtyeeltä videon, viimeisimpään videoon siihen on löytynyt ulkomaista apua ja tunnettua sellaista, ja sitten tuttuja ovat Graham Bonnet ja Girls School-yhtye, ainakin te olette lämpänneet ainakin näitä kahta.
2: Joo, no mikä siinä, näitä on vaan tullut sitten vastaan, kun on yhteyttä täällä Suomessa keikkailu ja joskus vähän yritetty hakea, ja tietysti tehtäisiin enemmänkin, että on tietysti selvää, että kun myydään keikkoja ja ollaan aktiivisia, niin vähän tällaisen isomman tutumman nimen siivellä niin on sitten helpompi olla ja tavoitetaan uusia yleisöjä. Et sitä ollaan tehty ja toivottavasti tehdäänkin, ja tänäkin vuonna vähän vastaavaan tulossa. Ja mikä siinä, että samaan aikaan tietysti kiva, että marinoituneiden ja merinoituneiden legendojen kanssa tehdä duunia, ja sitten taas toiselta huomata, että tietysti ihan samanlaista hommaa se on kuin tämä meilläkin. Ne on ollut joskus pikkubändiä jostain lähtenyt, ja sitten tietysti ajoituksen, tuurin ja lahjakkuuden yhdistelmä on, ja kohtalo on heidät sitten ajanut sellaiselle uralle, joka on johtanut taivaan siinä tähtiin.
1: Tuntuuko Anssi Korkeakoski joskus siltä, että Wishing Well on bändisi, joka elää väärässä ajassa ja viittaa nyt siihen, että ei ole hittimittariohjelmaa, ei ole mitään sellaista foorumia oikein, missä näkyisi tällä hetkellä?
2: No, selvä asia on se, että meidän yhtiö on 40 vuotta ajastaan jäljessä. Siitähän nyt ei pääse mihinkään. Että totta kai olisi mukava aikakoneella siirtyä kokeilemaan tätä meidän matskua sinne 80-luvun puoliväliin tai jopa alkupuolelle. Se olisi ollut hauskaa, mutta niin on turha valitella näistä hittimittareista. Muistat, että totta kai tämä on hyvin rajoittunut tämä itsekehua ja markkinointia, tämä nykyaikainen somemaailma, mutta fakta on se, että meillä on tänä päivänä uskomaton määrä radiokanavia, meillä on kaikki somemahdollisuudet käytössä, meillä on kaikki tekniset vehkeet äänittää matskua ja tehdä matskua, että meillä ei ainakaan mulle ole mitään valittamista, että on upeaa, että maailmassa on entistä enemmän mahdollisuuksia toteuttaa itseänsä, ja tosiaan sitä on kyllä ihmiset hyödyntänyt, että ei tunnu, että ollaan väärässä ajassa. Tämä nyt sattuu olemaan meidän aika ja kohtalo ja sillä selvä.
1: Näin on. Wishing Well, kun tuli tuo Savo tuossa jo mainittua Savon Sanomien yhteydessä, Wishing Well tänä iltana Kuopio Maxim, ja keikka alkaa jo kello 20.30. Mistä tämmöinen ihmeellinen aika? Onko siellä niin iäkästä porukkaa paikalla, että nukahtavat, jos tulevat myöhemmin?
2: Joo, ei tarvitse edes lähteä hakemaan tähän vitsiä. Että kyllähän nykyään tämä verraten aikaisempi. Meillä on Turussa ollut just ennen Kuopioita keikka, ja siellä taas on hyvin myöhäinen aika. Mutta kyllähän tämä nykyään tämä aikainen aloitusaika on aika hyvä. Totta kai riippuu siitä keisistä ja paikasta ja kavereista ja niin poispäin, mutta meidän yleisö, joka on faktisesti keski-ikäistä porukkaa, niin ei ne enää rieku tuonne aamuyölle. Tämä on mun mielestä erittäin positiivinen asia, että aloitetaan ajoissa porukka pääsee sinne sopivasti tulemaan ja tota, niin, tiiviisti hoidetaan homma. Mutta toki Maksimiin liittyen tässä on faktinen syy, eli siinä on rakennuksessa, kiinteistössä, ihan kaupungin keskustassa upea vanha tota, niin, elokuvasali, niin siellä on rajoituksia ääneen liittyen, eli siellä pitää pillit panna pussiin jo 10:00, tällä kertaa tässä on tämmöinen syy. Mutta erittäin hyvä aikataulu siinä mielessä, että ei tarvitse valvoa ja kaljaa juoda puolille yölle, ennen kuin pääsee bändejä kuuntelemaan.
1: Pääsee kaljaa juomaan sitten vaikkapa kotiin, jos tuntuu siltä. Joo, Wishing Well-yhtyö, kitaristi Anssi Korkiakoskin, bändin liideri, yhtyö suoraan Helsingistä, ja nyt kappaleeseen, joka arpoutuu tässä. Tämä on Wishing Well-yhtyettä ja biisi on nimeltään When the Money Starts Rolling In. Nythän sitä alkaa tulla.

0: Karjalainen syke.
1: Onko mielessä terveyshuolia? Lääkäri vastaa -ohjelmassa Jokiklinikan lääkäri vastaa kuuntelijoiden kysymyksiin perjantaisin kello 10.30. Kuuntele Karjalainen syke.
2: Hei naiset, huolettaako intiimi terveys? Junonasta saat aina apua. Junona on uusi, nykyaikainen naisten tautien yksityisklinikka Joensuun Utrassa. Kiireetön palvelu, kivuton tutkimus, uusimmat monipuoliset laitteet ja mukava rauhallinen odotustila. Tarvittaessa saat apua myös viikonloppuisin. Jokainen huolesi on minulle tärkeä. Tervetuloa vastaanotolle. Katso lisää osoitteesta junona.fi.
3: Uusi odotettu MEX-kesähitit 26 on täällä. Mukana suursuosikit, kuten Digisuurlaulu, Hero Banneri ja Rich Media -ratkaisut. Sekä kovimmat klassikot.
4: Mä laitan takapenkin laulamaan.
5: Laitoin ilmoituksen lehteen koko sivun.
3: MEXin kesähitit. Musiikkia mainostajan korville.
6: Mainosratkaisu, jotka jää sun mieleen. Valitse MEX, ei me koskaan pieleen.
3: Kaikki parhaat yhdellä kertaa. MEX kesähitit 26. Saatavilla kautta maan. Nyt alessa jopa -80%. Katso kuumimmat markkinoinnin kesähitit. MEX.fi kautta kesaa.
7: Arvaa mitä?
8: No?
7: Joensuussa avataan uusi Eurospar Tokmannin sisään.
8: Eikö se ole vähän sparadoksaalista? Kaksi kauppaa yhdessä.
7: No silleen saa molempien sparhaat puolet.
8: Sparasta vastinetta rahalle.
7: Kaveri sanoi vielä, että Spar on tavallista sparempi ruokakauppa.
8: Mennään sparkastamaan väite.
9: Eurospar on avattu Joensuun Raatekankaan Tokmanniin. Hae sieltä sparsaa ja sparmesaania.
10: Karjalainen syke.
11: Lindström ja Hietamäki. Epäradio show.
12: Maailmassa on paljon erilaisia tilanteita, mitkä voivat äityä myöskin riidaksi, kun välit tulehtuu. Ja kuukausi sitten Iltalehden studiossa Danny ja Frederikke istuivat alas ja tekivät sovinnon.
13: Minä haluan sanoa myöskin tähän kohtaan, että maailmassa on monta ihmeellistä asiaa.
12: Kiitos Jorma. Ja sovinto tehtiin, mutta nyt ollaan taas sotatilassa.
13: No se oli semmoinen vähän sama asia kuin mitä Iranin ja USA on kesken nykyisin, että tuntuu siltä, että välillä kaikki raukeaa rauhaksi, mutta sitten taas jompikumpi tulittaa tai molemmat.
12: Viikko sitten nimittäin Frederik veti palkokasvin siemeniä ulompiin hengityselimiin, eli suomeksi sanottuna herneet nenään, kun häntä ei oltu kutsuttu mukaan herrasmiehet lavalla kiertueelle. Ja tästä Frederik raivostui Danille, sanoi, että on nöyryytetty olo, toivon, että ajatte bussilla ensimmäiseen tolppaan. Ja nyt kun sitten on uutisoitu tosiaan, että Frederik ja Danny on sotatilassa, niin minä olen huolissaan siitä, että kuinka paljon tämä vaikuttaa nyt pumppuhintoihin, koska esimerkiksi tämä Hormuksensalmen tilanne ja tämä Iranin ja Yhdysvaltojen välinen kiistely ja sotiminen on vaikuttanut pumppuhintoihin ja polttoaineen hintoihin ja lääkkeiden saatavuuteen ja moneen muuhun saatavuuteen. Miten Danin ja Frederikin sotatila tulee tähän vaikuttamaan? Oikeastaan jotain taloustieteilijää, tutkijaa haluaisin tästä haastatella. Tämä on kuitenkin mielestäni äärimmäisen iso ja vakava asia.
13: Nyt esiintyy näistä kahdesta mainitusta Danny, joka on Suomen suosituin käännöslevytysten artisti, mutta on pyrkinyt myöskin suomenkielisillä ja suomalaislähtöisillä kappaleilla Eurovisioon monta kertaa, mutta ei ole koskaan urallaan sinne päässyt. Vuonna 1975 oli lähellä. Hopea tuli tai jäi käteen ihan yhden pisteen.

0: iso D.
1: Nyt mennään metsään ja vieläkin kauemmas kalaan, eli sysimetsään seuraavaksi tämän ennen jälkeen, eikö niin?
0: Kyllä, mennään sinne pimeimpään sysimetsään. Tämän kyseisen sotatilanteen toinen osapuoli, hänen pitää myöskin Puolen Suomen radiossa saada...
1: Tasavertaisuuden vuoksi ehdottomasti.
0: Nimenomaan, saada oma lauluvuoronsa. Tämän kyseinen kappalehan viittaa sellaiseen upeaan neitsytmatkaan, joka päättyy hyvin traagisesti, varmasti yksi maailman tunnetuimmista meriliikenneonnettomuuksista koitui tämän laivan kohtaloksi.
1: Kappale on nimeltään Titanic, joka oli muuten Eurovision-kandidaattimme vuonna 1981, mutta kappaletta ei valittu Eurovisuihin. Saattaa olla ihan okei, koska sinne meni reggae okei tuolloin. Frederick, joka mitä ilmeisimmin oli tasoltaan aika heikko urkuri, muusikuuransa alkuvaiheessa hän on kerrottu, mutta sen voi todentaa kuuntelemalla suomalaista musiikkihistoriaa kappaleen nimeltä Bella. Siellä hän soittaa urkuja, mutta ei nyt tässä kohdassa, mutta sitä voi kuunnella kasetilta, jos on äänitetty sellaisen kappaleen sinne. Joo.

0: minun upposi tämä kappale erittäin hyvin.
1: No niin, uppos kyllä kohdekin tosiaan, juu, Frederick ja Titanic.
0: Ja se on sitten semmoinen juttu kuule, että nyt asiaa kenkänästä tietää, että mistä? Kengistä. Mä oon nyt huomannut, että kengistä on uutisoitu erittäin paljon. Juoksija Alisa Vainio on saanut kenkäsopimuksen, jossa on hintana tuommoinen 6-numeroinen summa, näin on kerrottu.
1: Oho, oho.
0: Ja sitten maratonin maailmanennätys on juostu jollakin ihmekengillä, näin kengät kuule muuttaa tilannetta. Ja Kouvolassa tämä KK, sekin liittyy tietyllä tavalla kenkiin, koska se on se laulu, että kengät sanoo KKK, siinä on vain niin kuin yksi K niin kuin liikaa, mutta jos nyt se otetaan sieltä pois, niin saadaan tämäkin asia niin kuin jollain tavalla niin kuin kengitettyä tässä hommassa.
1: Onko sulla jotkut lempikengät?
0: On ehdottomasti vanhat reinot.
1: Näinkö?
0: Joo, kyllä ehdottomasti vanhat reinot. Ja mä oon laulunutkin sitä kappaletta, ne jalassa, Reino Heart in the Love of the City.
1: No, niinpä tietenkin. Joo, se on jännä. Mulla on aina semmoinen juttu, että omistan siis lukuisia paria kenkiä. Jostain syystä niitä tulee ostettua. Mutta sitten mulla on aina semmoinen, että mä niinku tiettyyn vuoden aikaan niin mä tykästyn yksiin kenkiin, ja sitten mä käytän kuitenkin vaan niitä. Ja sitten tietenkin joutuu esiintymishommissa ja näissä näin, niin joutuu vähän miettimään sitten kenkiäkin enemmänkin. Mutta...
0: Ja minä taas joudun käyttämään monta kertaa noita, joutuu reidot heittämään niin kuin nurkkaan sen takia, että mä oon niin kova poika tanssimaan noilla tanssipaikoilla, että mähän vaihdin niin kuin semmoiset limukat.
1: Niin just, eli semmoiset niin kuin kusluistimet.
0: Kusluistimet. Ja seuraava kertoo ihanasti tanssikengistä kappaleja. Nimeltään tanssikengät ja tämän esittää 90-luvun soul artistar Suomesta, laulija nimeltään Mami.

0: enpä tätäkään biisiä kuullut pitkään. Sanoinko jo muuten, että en ole kuullut todella pitkään aikaan?
1: Minusta tuntuu, että sinä et ole kuullut tätä kappaletta pitkään aikaa.
0: Juuri, kuulit aivan oikein.
1: Tanssikengät ja artisti nimeltään Mami. Seuraavan kappaleen olet satanut kuulla useaan otteeseen. Kappalehan kertoo kesästä 69 tuttu juttu Bryan Adamsilta, eikö niin?
0: Kyllä. Tämähän on semmoinen aihe, mistä myöskin Bryan Adamsilta on kysytty, että kertooko tämä kesästä 69 vain jostain muusta, mitä on tapahtunut kesällä, johon liittyy 69.
1: Minä muistan eräästä muusta, nimittäin muistan sen kesän kuusta. Tuolloin ensimmäistä kertaa ihminen astui kuun pinnalle ja kuukautta aiemmin Jorma Kinnunen heitti Ratinan stadionilla kaamean heiton 92-70 maailman ennätys.
0: Siinä sitä saatiin taas historian lehtien havinaa. Voisitko vähän havisuttaa vielä?
1: Minä havisutan näitä näin. Ja tässä samalla havisututtamisen ohella, niin tästä 69 jutusta kerron, että se on ihan mun lempiasentoja.

0: Tämä on Levytön raati. Studiossa Jari Lindström ja Jorma Hietamäki.
1: Hetki lyö, viime hetki lyö. Ei se vielä kyllä ihan viime hetki ole, nimittäin vielä tunti tässä on tehokasta peliaikaa ja sehän me käytetään varsin mallikkaasti.
2: Niin ja peliaika saattaa olla tehotonta, mutta käytämme senkin niin mallikkaasti kuin suinkin pystymme. Mulla olisi tässä semmoinen kiva juttu, joka varmasti naurattaa sua.
1: Anna tulla.
2: Kovasti, että pidetäänkö teillä mattoja lattissa?
1: No pidetään.
2: Joo, ja ne kyllä pysyy pitämättäkin. Ajattelin vaan, kun seuraava kappale viittaa, jonka tänne valitsimme soittoon, Naurava kulkuri. Tämähän oli semmoinen biisi, että 40 vuotta aikaa, kun tämä soi niin kuin koko ajan ja innostutti ja nauratti joka kerta. Ja naurattaa kyllä kieltämättä vieläkin, kun tämä Jean-Pierre Cusella tätä kappaletta esittää. Ennen kuin mennään tuohon juttuun, niin tai tuon kappaleeseen, niin ajattelin miettiä tämmöistä juttua kuin turva-aukko. Mm-hmm. Kysyä lähinnä sulta, että onko sä kuullut niistä turva-aukoista, että kun niitä on siellä sun täällä.
1: No en.
2: No turva-aukkoja tietotekniikassa ja saattaa päästä pankkisalaisuuksia räpeltämään.
1: Niin,
2: ja
1: siis no nyt.
2: Joo, ei ole mikään nyt, mikä
1: tämmöinen, nyt soittaa kelloja.
2: Mikä tämmöinen metalliaita jokkisessa, missä olisi jonkinlainen aukko, vaan nimenomaan nämä tietotekniikan turva-aukot, niistähän puhutaan kovasti. Mä vaan mietin, kun oli myynnissä tämmöinen kuin aukottavat bokserit, niin mä ajattelin, että onkohan nyt varmasti niin, että niissä ei ole mitään turva-aukkoja, että vaan niin kuin lelssilirvasta ulos.
3: Rakkaat levyjen ystävät, kuten varmasti tekin olette huomanneet, esimerkiksi oopperalaulajat tällaisissa, kuten Pajatson aariassa, jossa pitää nauraa, ja vastaavissa naurulauloissa nauravat niin tekopyhästi, sellaisesti teenäisesti, ja minä olen sanonut siitä nyt jo kystä kyllin, ja aion demonstroida teille, miten on naurettava. Jos laulussa pitää nauraa, niin se pitää tulla suoraan sydämestä tähän malliin.

No se sitten. Ja mennään eteenpäin. Espanjan savuin ja mustasukkaisuuden miehistä nähdä sain. Toisaalta naisten

0: 40 vuotta sitten. Jean-Pierre Kusela, eli Vesa-Matti Loiri.
1: Kyllä, tästä kappaleesta on muuten tehnyt oman versionsa myöskin Tapio Tammilehto, eli Topi Sorsakosken isä, ja se on hieman toisen tyyppinen juttu. Kyllä, eli siinä ilmeisesti on sitä tekonaurua, niin kuin mitä tuossa sanotaan, että nauretaan sillä tavalla teennäisesti ja näin poispäin.
0: Ja tämähän on siis käännösbiisi.
1: Tämä on käännösbiisi itse asiassa, joo kyllä. Äitien päivä huomenna. Minä hankin tällaisen kun ryhmäruusun ja mietin kovasti, että entä jos näistä ruusuista siinä porukassa on, joku on epäsosiaalinen eikä viihdy. Vähän huolestuttu näiden ruusujen puolesta. Ei muuta asiaa tähän kohtaan.
0: Mutta joo, kyllähän siinä tietyllä tavalla kuitenkin äitienpäivää kohti mennään, niin me sitä myöskin tässä lähetyksessä vielä loppupuolella nostamme esiin toisenkin kappaleen verran. Mutta olisiko nyt Irvin Goodmanin äitinpaikka?
1: Kyllä tämä on, ja sitä ennen minä. Äideistä!

0: Jos nuoista kahdesta pitäisi valita Jorma Hietamäki äideistä parhain vai Irvinen Goodmanin äiti?
1: Niin ehdottomasti meikäläisen versioko.
0: No kyllä täytyy sanoa, että jos tämä olisi Euroviisu kilpailu, niin 0 points to Jorma ja 12 points to Irvin.
1: No joo, lähellä oli kuule voitto kuitenkin, mutta Irvin sen napsi tuo homman kappaleella äiti, joka on 60-luvun tuotantoa. Seuraava kappale kertoo kaupungista nimeltään Amsterdam, ja tälle on syynsä. Amsterdam on iloinen, kuten Tuula Siponius on laulanut tämän kappaleen, iloinen Amsterdam. Ja Amsterdamista sen verran ennen kuin kappale lähtee soimaan, että Amsterdamissa on kuule kielletty lihan mainostaminen kaduilla.
0: Aha. Mutta siellähän on niitä punaisen lyhdyn.
1: No minä ajattelin nimenomaan alueita, kuule. Olin kuule miettimässä aivan sama asia, että onkohan se lihan mainostaminen kielletty sielläkin alueella.
0: Siellä pitää laittaa nyt niin sanotusti liha piiloon.
1: Joo. Nyt tämän ilon Amsterdamin kappaleen, siitä huolimatta, että tämä liha on pantu piiloon mahdollisesti, tämän esittää nyt tämmöisen vuoden takaisena versiona Kevin Neon. Onkohan ne sitä Neon kakkosesta, se Neon ykkönen?

0: Kevin Nyon ja Tulpen aus Amsterdam.
1: Eli iloinen Amsterdam. Kylläpä se. Vaan taitaa näin olla. On tullut käyty aika monta kertaa itse asiassa, mutta syynä ovat olleet työasiat, joista se ihan vakavasti puhun. Kyllä.
0: No puhu vähän niin kuin ei niin vakavasti, niin mikä,
1: mikä se
0: todellinen syy nyt on ollut?
1: No ihan sitä, mitä nautin maisemista, mutta pääasiassa silmät kiinni, että minä aistillani tilannetta.
0: Me ollaan soitettu ranskankielistä musiikkia jokaisessa ohjelmassamme tämän kyseisen Lindströmet Hietamäki Shown tiimoilta. Ja rakkaat kuulijat, olette myöskin alkaneet toivomaan näitä biisejä, ja tämähän on hienoa tämä. Niitä meille voi laittaa WhatsAppilla tai sähköpostilla. Ja kyseinen tämän lauantain valintamme osuu Celine Dioniin.
1: Tämä on Celine Dionin uusi kappale, joka on läyletty kuule 2019 jälkeen vasta nyt, eli 7 vuotta on ollut Celine Dionilla tässä levytystaukoa tässä hommassa. Mutta on meillä tässä ohjelmassa ranskankielisestä kappaleesta ja nyt myöskin ohjelmissa aukkoja, niin sanottuja perusaukkoja.
0: Minä kun niitä turva-aukkoja luulin, että niitä on vaan ollut.

0: Karjalainen syke.
1: Tiedätkö, mitä Raatekankaalla tapahtuu parasta aikaa?
2: Liittyykö mitenkään karatemauriin?
1: Ei, vaan siellä aukeaa Joensuun upo uusi Eurospar.
2: Aa, ihan sparhautta.
1: Sparaati paikalla.
2: Jep, kuin maapäällinen sparatiisi.
3: Eurospar on avattu Joensuun Raatekankaan Tokmanniin. Tervetuloa sparrailemaan.
4: Mietitkö, mitä ihmettä tekisit isona? Mulla on ehdotus. Mee Taitaja 2026 tapahtumaan tutustumaan ammatillisen koulutuksen aloihin. Taitaja on valtava vuosittain järjestettävä yleisötapahtuma, jossa näet Suomen parhaat nuoret taitajat kilpailemassa eri ammattien osaamisesta. Yleisökin pääsee kokeilemaan omia taitojaan. Ehkä sunkin polku löytyy sieltä. Ja mikä parasta, tapahtuma on maksuton.
5: Nähdään 18-21. toukokuuta 2026 Keski-Uudellamaalla Tuusulassa. Ai niin, jos et pääse paikalle, seuraa taitajaa verkosta tai somesta. Sieltä löytyy myös kilpailutapahtuman muut lisätiedot.
6: Oletko sinäkin tulevaisuuden osaaja?
7: Onko mielessä terveyshuolia? Lääkäri vastaa -ohjelmassa Jokiklinikan lääkäri vastaa kuuntelijoiden kysymyksiin perjantaisin kello 10.30. Kuuntele Karjalainen syke.
8: No niin, eli mennään sitten suoraan asiaan. Miten me viestitään vastuullisuudesta?
9: Okei. No, meillähän on vastuullisuusraportti netissä. Siinä lukee, että ollaan vastuullisia.
8: Joo, mutta ymmärtääkö siitä kukaan, mitä me tehdään?
9: Joo, raportissa lukee muistaakseni aika monta kertaa vastuullinen. On paljon myös mittaritietoja.
8: Niin, mutta kun vastuullisuus ei ole sana raportissa, vaan konkreettiset teot arjessa.
9: Joo.
8: Kerrotaan ne ymmärrettävästi niin, että ihmiset tajuaa.
9: Niin.
10: Haluatko, että vastuullisuusviestisi kuuluu ja tehoaa? No, ota yhteyttä Juhanaan tai Mattiin. Radiomedia.fi, koska tärkeät asiat on sanottava ääneen.
7: Jokiklinikka on pohjoiskarjalainen täyden palvelun lääkärikeskus. Meiltä löydät erikoislääkärit ortopedista kardiologiin, kokeneet yleislääkärit sekä laboratorio- ja kuvantamispalvelut. Kaikki saman katon alta. Meillä asiasi etenee sujuvasti ja kohtuullisin kustannuksin. Jokiklinikka. Rento ja asiantunteva.
4: Karjalainen syke.
0: Karjalainen syke.
11: Kolarikulma on Kulmakunnan mutkattomin autokorjaamo. Ota yhteyttä, niin kerromme lisää. Mutkattomasti. www.kolarikulma.fi.
12: VKS-sähkönsiirron sähköverkkokysely on nyt auki.
13: Käyhän vastaamassa siihen ja voita hotelliyö pompalla.
14: Tervetuloa Autokansan radion pariin. Autokansalainen linjoilla.
15: Halo! Asia on niin, että moottoripyöräilijän kyllä huomaa risteyksessä, kun kääntää päätä. Vasen, oikea, vasen, oikea. Siinäpä vinkki Autokansalle.
14: Ja näihin vinkkeihin päättyy Autokansan radio. Vasen, oikea, vasen, oikea.
16: Huomaa motoristi myös auton ratista. Liikenneturva.
1: Arvaa mitä?
2: No?
1: Joensuussa avataan uusi Eurospar Tokmannin sisään.
2: Eikö se ole vähän sparadoksaalista? Kaksi kauppaa yhdessä.
1: No, silleen saa molempien sparhaat puolet.
2: Sparasta vastinetta rahalle.
1: Kaveri sanoi vielä, että Spar on tavallista sparempi ruokakauppa.
2: Mennään sparkastamaan väite.
3: Eurospar on avattu Joensuun Raatekankaan Tokmanniin. Hae sieltä sparsaa ja sparmesaania.
4: Karjalainen syke.
17: Lindström ja Hietamäki. Epäradio show.
18: Nyt puhutaan, Jorma, sellaisesta asiasta, että sinäkin silloin nuorena miehenä niin sait käsiisi lehden, ja nyt en puhu mistään semmoisesta suomalaisen miehen etunimeen liittyvästä lehdestä, vaan nuorten lehdestä nimeltä Suosikki.
19: Voi kuinka kiva oli saada suosikki, odotella sitä suosikkilehteä, että milloin se pumpsahtaa postilaatikkoa, ja sitähän tuli luettua sitten niin kuin paitsi pitkä päivä, niin vielä toinen perä ja vähän enemmänkin, ja sitten vaan jättilakanaa seinälle.
18: Sulla on aika paljon muuten näitä tämmöisiä suosikkilehtiä itse asiassa tallessa edelleen.
19: Kyllä, ihan 60-luvulta saakka itse asiassa on olemassa, ja vuoteen 2000, 2017 saakka. Ei kaikki numerot, mutta runsaslukuisesti muun muassa vuoden 1965 suosikkilehtiössä Danny on kannessa.
18: No mikä näistä suosikkilehdistäsi, jotka sinä omistat, on sinun henkilökohtainen suosikkisi?
19: No minun henkilökohtainen suosikki on vuodelta 1982 alkuvuodesta. En muista, oliko se nyt maaliskuun numero, jossa itse olen en kannessa, vaan siellä lehtijutussa epänäyttävän näköisenä, koska silloin suosikkilehti kiersi eri Suomen kaupunkeja ja otti haltuunsa tunnettujen, tietyllä tavalla tunnettujen ihmisten juttuja. Kyllä siinä on mustavalko valokuva meikäläisestä ja se juttu teki itse asiassa Leo Freeman.
18: Ja sä oot siis päätynyt suosikkilehteen.
19: Kyllä, mutta en kanteen eikä julisteeseen valitettavasti.
18: Joo. No, mutta on se kuitenkin sinänsä, jos ajattelee, että tällä puolella pöytää, niin minä en ole päätynyt kuin alibi, että on tuo nyt kuitenkin pikkusen ehkä. Mutta suosikkilehti on tehnyt paluun ja se on tehnyt sen nyt ristikko muodossa ja me soitetaan suosikkilehden päätoimittajalle ihan kohta.
19: Kyllä. Sitä ennen kuitenkin laulaa Elvis Presley ja tälle on syynsä, koska suosikin pitkäaikainen päätoimittaja Jyrki Hämäläinen nostatti Elvis Presleyä enemmän tai vähemmän suurin piirtein joka numerossa esiin tavalla tai toisella. Elvis laulaa nyt kappaleen, joka on itse asiassa kissoihin liittyvä biisi, koska kissathan miettivät, että kumpaa he käyttävätkö sanaa ja määrittää now vai käyttävätkö never ja sitten ne päätyvät, että it's now or never ja se on sitten se now.

0: Puolen Suomen radiossa on jälleen kaivettu Jorman kanssa täällä studiossa tämä meidän laite, millä pystyy ottamaan yhteyttä toisiin ihmisiin. Tämä on valtava innovatiivinen keksintö, jota kutsutaan puhelimeksi. Ja puhelimen toisessa päässä meillä on mies, joka on vastuussa nyt siitä, että tällainen legendaarinen suosikkilehti on palannut, mutta se on palannut nyt ristikkomuodossa. Oikeastaan minua eniten kiinnostaa se, että onkohan siellä Bees & Honey tehtäviä ratkaistavana, kun ne on vielä tuota lehteä muuten itse päässyt ostamaan.
1: Ja onko siellä jättijuliste?
0: Niin
1: mitä sanoo tähän vastaava päätoimittaja Erkki Meriluoto?
2: Rock, rock. Mitä siihen muuta voi vastata?
1: Joo, olet Erkki Meriluoto. Sarjassa oli Hämäläinen, Pentti Klemola, Isto Lysmä, Jyrki Hämäläinen, Katja Stoll, Ville Kormilainen ja Elli Mäkilä. Sitten se seuraava, eli suosikki palasi 14 vuoden tauon jälkeen.
2: Joo, pitää paikkaansa, joo. Ja ristikkomuodossa tultiin ulos tuossa alkukeväästä ja jatko on luvassa sitten kesäkuussa tulee kakkosnumero kauppoihin.
1: No miten päädyitte ristikkosuosikkiin eikä enää perinteiseen suosikki nuorten lehteen, joka ilmestyi vuodesta 1961 eteenpäin vuoteen 2012?
2: Joo, toi onkin hyvä kysymys ja todella monitahoinen, koska sitä on pohdittu todella monella kantilta ja sitä aika moni ihminen tuolla meilläkin töissä on saanut ideaa, että pitäisikö se perinteinen suosikki herättää henkiin sillä ihan perinteisellä nuorten lehti musiikki teemalla ja on mietitty, että tehtäisikö joku erikoislehti, tämmöinen yksittäinen suosikki. Herätettäisikö se tuolla verkkopuolella, koska varmaan verkossa riittäisi lukijoita, jos keskityttäisiin enemmän tiettyihin musiikkeihin. Ja varmaan just tämä mainittu Bees & Honey keräisi myös lukijoita siellä verkkopuolella, koska sehän on nimenomaan tämmöistä uteliaisuutta herättävä palsta myöskin kaiken terveystiedon rinnalla. No kuitenkin sitten on pyöritelty ja tehty erilaisia laskelmia vuosien saatossa ja ei ole lähdetty perustamaan tai palauttamaan tätä perinteistä suosikkia, mutta nyt on huomattu sitten tässä viime vuosien aikana, meillä on entuudesta ollut tämmöinen Seuran superristikot-lehti, joka on myynyt ihan hyvin ristikkolehdissä, ja jos menette vaikkapa Prismaan, tuonne kauppaan kävelette ja katsotte sitä lehtihyllyä, niin okei, siellä on aikakauslehtihylly, mutta siellä on toinen hylly, jossa on 200 eri ristikkolehteä. Siellä on siis aivan valtava määrä, ja se kertoo pelkästään se, että niitä on tarjolla niin paljon, että nehän myy. Eihän niitä nyt siellä turhan päitä pidetä. Eli ristikot on valtavassa suosiossa. Ja sitten hyvä esimerkki on kaikki kunnia pop-ristikoille, joka on herättänyt etenkin nuorempien sukupolvien kiinnostuksen. Ja siellä on musiikkiteemasta ristikko ollut. Niin tämä oli aika selkeä, että mitähän tehtäisiin tähän kategoriaan ja sieltä se suosikki. Suosikin brändi heräsi henkiin sitten tätä kautta.
1: Seikkaperäisen selityksen ristikkosuosikin olemassaolosta kertoi vastaava päätoimittaja Erkki Meriluoto Otava Mediasta. Onko nyt sillä tavalla, tai ajateltavissa näin, että kun suosikki oli nuorisolehti, niin tämä ristikkosuosikki on ikääntyneiden nostalgiatrippi?
2: No mutta ne suosikin lukijan nuorethan, niin hehän ovat ikuisesti nuoria, kuten tekin olette päänne sisällä, että se ikähän on vaan passissa. Eikö se näin mene?
0: No näinhän se menee ainakin, ikähän vaan pelkkiä numeroita.
1: Näin vakuutellaan.
0: Niin.
1: Se on sitten, että onko se näin, se on eri asia. Joo.
0: No tuossa mainitsitkin jo sen, että tietyllä tavalla tänä päivänä, kun me puhutaan painetusta lehdestä tai aikakausilehdestä, erikoislehdistä, niin niiden kultakausi on eittämättä mennyt. Muistan silloin, että oliko se Kultaturbo se yksi suosikin numero, mitä odotettiin kuin kuuta nousevaa, että milloin se postilaatikosta tippuu, että saataisiin äidin iloksi peittää tapetit jollakin muulla kuin kukkakuviolla. Mutta tänä päivänä, niin miten semmoista kohderyhmää, jos mietitään, että tämmöinen suosikki tuotaisiin jossakin muodossa, niin minkälaisia asioita pitää ottaa huomioon tämän someaikakauden kynnyksellä?
2: No sillä tavalla me huomioitiin, että mehän perustettiin Instagram-tili sitten tälle ristikkosuosikille, mutta siis en vielä antaisi kuoliniskua printtimedialle. Niitä luetaan aika paljon ja se siis Suomen ikärakennehan tukee paperisten lehtien kulutusta. Suomessa on yli miljoona yli 70-vuotiaista. Se on hyvä muistaa. He ovat tottuneet lukemaan lehteä ja sehän on nuoremmillekin ihmisille tämmöinen arjen luksustuote, sehän on tietyllä tavalla eskapismia nimenomaan tuosta somemaailmasta, että sä et ole kännykkä kädessä, sä oot siinä pihalla tuolilla tai vaikka mökkilaiturilla, oot sen paperilehden kanssa, ja sehän on ihan valtavaa luksusta nykyään, se on, niin kuin sun, se on sun omaa aikaa, kukaan ei vie sitä sulta, ja mikä sen parempaa kuin tämmöinen interaktiivinen ristikoiden tekeminen. Toki mehän markkinoitiin Katja Stollahti mainoskampanjan mukaan meille ja vanha suosikin päätoimittaja tosiaan ja erittäin riemastuttavan maanläheinen ja tämmöinen samaistuttava tyyppi oli meillä mainosvideossa, joka sitten puffasi vielä tätä ristikkosuosikkia ja sehän myi loppuun tämä ensimmäinen numero, että jostain kaupasta saattaa vielä löytyä, mutta se on nyt siellä pääosin myyty ja kesäkuussa tulee sitten seuraava numero. Ja palatakseen tuohon, mistä mainitsitte tuossa ihan alussa, että puhuttiin kultaturposta ja julisteista, niin tähän kakkosnumeroonhan tulee mukaan julisteet. Voin sen paljastaa nyt. Siellä on julisteet välissä.
1: No niin, viimeinkin saadaan taas Urja Hiippiä seinälle.
2: Kyllä. No ei ole. Itse asiassa voin senkin paljastaa, että Urja Hiippiä ei ole anteeksi, mutta otetaan toive vastaan tuleviin numeroihin. Mä voin yhden julisteen paljastaa ja koska olen päätoimittaja, niin se meni jopa läpi, koska mä itse toivoin sitä. Niin tietysti suosikissa legendaarisesti pitää olla kaikki kasarin, ysärin, nollarin eläjät. Siellä pitää olla Metallica juliste.
0: Metallica juliste
2: on sitten kesäkuun numerossa.
0: Aivan loistavaa. Menee kyllä heti hankintalistalle pojalle.
2: On siellä muitakin, sinnehän mahtuu useampia.
0: Kyllä, kyllä. Pojalleni tietenkin ostan, en itselleni.
1: Onko Erkki Meriluoto, Jyrki Hämäläinen tullut uniisi tämän ristikkosuosikin myötä?
2: No ei vaan uniin, hän istuu tässä tälläkin hetkellä polvellani ja nyökkäilee hyväksyvästi, että tämä on hieno asia.
1: Kyllä, kyllä. Jotenkin mä, kun puhuin tästä ikääntyneiden nostalgiatripistä, niin tuli mieleen tässä samalla, että onko suosikki, ristikkosuosikki nyt ikään kuin semmoinen tämän hetken kanssa taisteli?
2: Erittäin. Erittäin hyvin muotoiltu kysymys. Mitäpä kiistämään? Tietyllä tavallahan mehän kaikki taistellaan, nykyään taistellaan, toki on siis sotia, sitä ei pidä unohtaa, mutta on vielä onneksi Etelä-Suomesta. Me kaikki taistelemme itseämme vastaan, sehän korostuu ja nykypäivänä varmaan ihmiset ajattelevat ja puntaroivat itseään vastaan entistä enemmän ja Ristikon tekeminenhän on sitä taistelua itseään vastaan, omia kykyjä vastaan ja varmasti harmittaa, kun ei keksi sitä sanaa. Ja mulle on tullut tietysti kysymyksiä, että onko täällä virhe? Ja sitten paljastan, että no tässä jossakin ratkaisussa niin ei ollut virhe, että tähän tulee tällainen ja tällainen sana. Että näitäkin tulee siis palautteita, ihmiset taistelevat itseään vastaan näiden ristikoiden ääressä ja jopa kysyvät sitten ratkaisuja näihin
0: no, tuossa ristikoihin. Tuossa mainitsit, että ensimmäinen numero on myynyt jo loppuun. Onko suosio yllättänyt teidät vai osasitteko odottaa ja ennakoida, että tämä on semmoinen juttu, mikä tulee toimimaan?
2: Joo, tietysti se, että lähdetään tekemään, niin sehän on jo se, siinähän on taustalla se ajatus, että tämä toimii, joten teemme tämän. Siinä on se tietysti, mutta kyllä se tietysti aina siinä on se pieni jännitys, että kuinkahan porukka tämä löytää ja lehtihyllyssä tosiaan kun mainitsin, niin siellä on 200 tosiaan ristikko eri lehteä, kuinka sieltä nimikkeiden seasta löytää sen lehden, joten tässäkin on myös se visuaalinen puoli todella tärkeä. Meillä on Niemisen Anu AD tehnyt aivan upean kannen musta taustaväri ja hän visioi siihen semmoisen kitarasilhuetin, jossa on sana ristikko ja se erottuu siellä ristikkolehtien joukossa siellä lehtitelineessä, koska nehän on aika värikkäitä ja sitten on tämä popristikot, sekin on varmaan harkittu juttu, että sehän on koko valkoinen, niin me olemme sitten koko musta. Ja siinä on vähän sitä logossa tietysti tätä kultakimalletta, niin siinä on hieno yhdistelmä, se löytyy sieltä hyllystä. Eli tämmöisiä asioita pitää miettiä, jotta saavutetaan nuo tavoitteet ja päästään tekemään seuraavia numeroita. Ja etenkin siellä, kun on se 200 lehden hylly, niin useinhan sieltä näkyy vaan se lehden yläosa. Eli pitää olla tosi niin kuin se logo-osa siinä lehden yläosassa, niin sen pitää jo erottua ja sieltä ponnistaa silmään, että hei, mikäs tuolla on vanha kunnon suosikki, katsotaanpas, minkä tämä on, viedään kotiin.
0: Kun tässä nyt puhutaan vaan pienen porukan kesken, niin tiedän, että kesäkuun numero on jo tehty, mutta heinäkuun numero voisi olla kyllä semmoinen sana sinne, mistä muodostus, että Lindström at Hietamäki show, niin voidaan sitten kyllä sulle laittaa sähköpostiin vähän vihjeitä siihen.
2: Joo, ehdottomasti. Ja siis on tulossa tuohon loppukesään kautta alkusyksyyn tulee kolmas numero. Eli kyllä näillä jatkoon seuraa ja mietitään, että olisiko se sitten se kultaturpo, mitä sanotte?
0: No kyllähän se on, kyllähän se on oltava.
1: Se voisi olla ehdottomasti ja sillä tavalla, että ristikkosuosikki kiertää Suomea ja tulee tänne periferiaan tähänkin suuntaan ehkä kuvaamaan paikallisia kykyjä.
2: Eli ristikkosuosikki bussi ja sitten kierretään ja tehdään siellä yhdessä näitä tehtäviä. Kyllä.
1: Se on oikein hyvä idea. Kiitoksia vastaava päivätoimittaja ristikkosuosikki-lehdestä Erkki Meriluoto. Erittäin riemastuttava havainto oli tämä, kun maaliskuussa luin, että suosikki alkaa ilmestyä jälleen. Hieno homma.
2: Kiitos.
3: Hyvä meininki, poja.

0: ja grinnaisin.
1: Levytön raati. Studiossa Jari Lindström ja Jorma Hietamäki.
2: Lauantai. Ennen lähetyksemme alkailemaan sillä mallilla. Otin tuohon tämmöisen pienen niin sanotun ajatuskatkoksen.
3: Se oli kuulosti erittäin harkitulta ja se on ihan totta, että ihmiset täyttää puheellaan kaikki ne aukot, joissa pitäisi olla hiljaa.
2: Niin.
3: Kyllä, mutta
2: minä vaikenen,
3: taidokasta juttua sinulta tuossa. Tässä Lindström-Hietamäki-showssa on ainakin yksi kaupunki nostettu esiin. No, laulun muodossa siis on nostettu Kouvola esiin pesäpallon myötä, mutta laulun myötä tuli tuo Amsterdam tuossa. Mm. Nyt seuraavaksi Tallinna.
2: Aha.
3: Tallinna, josta kappaleen teki pohjalta ikäväni Tallinnaan Miljonsäde-yhtiö 90-luvun alussa. Ja sehän oli silloin kaupunki, jossa Suomen työttömät tuolloin työttömyyden aikana elivät kuin kroisokset, koska siellä oli kaikki hirveän halpaa. Tilanne on nykyisin ihan toinen. Tallinnan hinnat ovat nousseet Helsingin tasolle.
2: Niin, sitähän sanotaan, että Tallinna on uusi Itämeren Pariisi. Ainakin jossakin matkailulehdessä näin tituleerattiin, mene ja tiedä sitten, mutta Tallinna on kehittynyt ihan hirveästi jo pitkä aika, kun kävin siellä. Niin kyllähän se niin kuin on todella tehnyt tämmöisen kasvonpesun ja siinä on paljon rakennettu hienoja uudisrakennuksia vanhan kaupungin läheisyyteen ja hintataso, se on noussut niin kuin sanoit.
3: Muistelemme 90-luvun alkua, joka oli kamalaa laman aikaa, mutta nyt sillä ilotulokulmalla, että voi kuinka halpaa se

0: Tämä ei ole suinkaan ainoa kappale, mikä johdattelee Tallinnaan, tai pikemminkin, niin Juice vei meidät silloin aikoinaan Eestiin, mutta siinäkin kuitenkin kyseinen laiva nimeltä Georg Ots tuli Tallinnan satamaan.
1: Joo, nyt sitten Imatralle. Ja laulu on nimeltään Imatra talvella, jonka esittää yhtiönä nimeltään Koisjärven disko, ja tämän valinta liittyy siihen, että on kovasti ihmetellyt, että voisiko käydä sillä tavalla, että Imatran ketterä, joka periaatteessa pääsee SM-liigaan, jääkö SM-liigaa pelaamaan, sikäli mikäli haluavat, niin voisikohan olla sillä tavalla, että Imatra tulevana kautena pelaa SM-liigaa. Tuntuu aika ihme jutulta siinä mielessä, että Imatra tiedämme, että talousalueena se on valtavan pieni, siinä on Lappeenranta vieressä, ja tämä Venäjän tilanne on aiheuttanut sen, että rahaa ei ole liikaa, vaan aivan liian vähän, mutta olen kyllä kuullut tämmöisen tapauksen, että siellä on joku henkilö, onko nyt Imatralla tai joku imatralaislähtöinen tai imatrahenkinen, joka ihan laittaisi omat fyrkat kehiin ja ottaisi koko homman niin kuin haltuun.
0: Eli tämmöinen mesenaatti.
1: Joo, odottelemme uutista, milloin tulee tieto, että Imatran ketterä pelaa jääkiekon SM-liigaa, mutta tämä kappale Imatra talvella, niin tämä antaa siitä sitten viitteen, että mitähän ne muut liigajoukkueet mahtaa pimeänä talvena ajatella, että tältäkö se näyttää tämä homma, kun mitä tässä lauletaan.
0: Tiedätkö sinä, nyt kysyn vielä tähän näin, niin mikä on henkilö, joka on hyvin väsynyt ja sillä tavalla torkattelee Mersussa?
1: No tämä oli minulle ihan arvoitus, josta ei vitsi edes kilo ottaa kaverille.
0: Se on se mesenaatti.

0: Koisjärven Disko-niminen orkesteri tarjoili siinä meille Imatra Talvella-nimisen kappaleen.
1: Satun tuntemaan monia eteläpohjalaisia ihmisiä ja heidän murre puhumistaan erittäin hyvin. Sielläpä ei oli sanottua, tuli tavana sanoa, että eiköhän lähdetä tänä lauantaina Riskohon Rutajamaa.
0: Jaa. Kyllä siitä nyt vähän niin kuin kärryille pääsi, että mistä on kysymys.
1: Äitienpäivä huomenna.
0: Se on huomenna ja Puolen Suomen radiossa Lindström Tietämäki showssa me pyhitämme tämän ohjelman viimeisen kappaleen äiteille. Tämä on alkuperäisversionaan, tai alkuperäiskappalehan on enemmänkin tämmöinen traditional kansanlaulutyyppinen.
1: Kyllä, tuolta idän suunnalta. Ja äidistä ja äidistä puheen ollen, äiti on henkilö, joka ei muuten koskaan unohdu.
0: Se on juurikin näin, ja tämän kyseisen kappaleen myötä niin me toivotamme kaikille äiteille, itsensä äitiksi kokeville ja myöskin niille äiteille, jotka ei enää keskuudessamme ole, oikein hyvää äitienpäivää huomenna. Sunnuntaina te olette juuri.

0: Karjalainen syke. Paikallisten puolella.
1: Mitä kuuluu?

0: yksinäinen
1: ja onneton.
2: Mitä kuuluu, Marja-Leena?
3: Moi.
2: Vieläkö sun ihanteena on Beatles ja George Harrison?
4: Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää.

Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää.

0: Karjalainen syke.
1: Ovatko nivelesi kipeät ja jäykät? Setilarvoiteen nopeasti imeytyvät, setyloidut rasvahapot vähentävät kipua ja parantavat nivelen liikkuvuutta. Käytä setilarvoidetta kipeään niveleen kahdesti päivässä ja tunne muutos. Setilar on CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Pharmanutra, markkinoija Sabora Pharma. Saatavilla apteekista. Setilar. Vähennä kipua, palauta liike.
2: Karjalasta kajahtaa. Karjalainen lähtee vuonna 2026 ainutlaatuiselle live-kiertueelle Pohjois-Karjalaan. 13 kuntaa, 13 live-lähetystä.

0: paikallisia tarinoita, yrityksiä ja tapahtumia. Ääneen pääsevät myös paikkakunnan omat nuoret minitoimittajat. Karjalasta kajahtaa tuo ihmiset, ilmiöt ja arjen tarinat yhteen. Seuraa, osallistu ja koe maakunta livenä. Lähetykset striimataan maksutta kaikkien katsottavaksi. Katso karjalainen.fi.
1: Kiertueella mukana Riveria ja PKS Sähkönsiirto.
2: Nyt jopa 2 kuukautta kaupan päälle. Kun haluat pysyä kartalla sinulle tärkeistä uutisista ja ilmiöistä, tilaa karjalaisen lähijournalismia diginä. Nyt tarjous hintaan alle 10 kuussa. karjalainen.fi/digi.
3: Tiedätkö, mitä Raatekankaalla tapahtuisi parasta aikaa?
4: Liittyykö mitenkään karatemauriin?
3: Ei, vaan siellä aukeaa Joensuun upouusi Eurospar.
4: Aa, ihan sparhautta.
3: Sparaati paikalla.
4: Jep, kuin maapäällinen sparatiisi.
5: Eurospar on avattu Joensuun Raatekankaan Tokmanniin. Tervetuloa sparrailemaan.
6: Kolarikulma on kulmakunnan mutkattomin autokorjaamo. Ota yhteyttä, niin kerromme lisää. Mutkattomasti. www.kolarikulma.fi.
7: Karjalainen syke.
8: Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää.

Mä oon vaan tää tunnetilojen tuuliviiri. Itse tuhoisesti pyörin, en saa mistään kiinni. Kompastelen murusiin pieniin ongelmiin. Mitätön, mitaton, rikkinäinen riimi.

0: lennetään taivaan kannelle.
1: Rockkornia. Musiikkiohjelma, jossa laulu jää pystyyn. Eikä soittokaan huoju. Kapellimestarina Jorma Hietämäki.
2: YKK, eiks joo, eiks tää oo sen musiikkiohjelman Rockkornia? No joo, kyllä, kyllä on. Luvassa on jälleen vasiten valittua musiikkia ja puhetta musiikista, enkä mene lainkaan takuuseen puheiden pysyvän pelkästään musiikissa. Saatetaan mennä välillä ihan muihin asiayhteyksiin ja ehkä joukkoon lipsahtaa myös joku tai jokin puuta heinää juonto-osuus. Kiva kuulla, kiva jännittää, kuinka tulee käymään. Studio NNM toimin tälläkin kertaa minä, Jorma Hietämäki, ja kuten aina ennenkin, musiikkilähteenä toimivat äänitteet. Kari Peitsamo on julkaissut urallaan enemmän kappaleita kuin ne, mitä yksikään lääkäri rohkenisi koskaan määrätä, mutta sitä ensimmäistä tuskin yksikään aikalainen ikuna unohtaa. Se nimittäin teki vaikutuksen, se siis tämä Kauppaopiston naiset.

Tämän maaliskuussa 1977 ilmestynyt Kauppaopiston naiset nauratti ilmestyessään muun muassa siksi, että kappaleen lyrikassa rivit tuli täyteen, mutta riimit ei. Eli siis homman viimeistelemättömyydessä oli jutun juju. No, osa silloisista Kauppaopiston tyttöopiskelijoista saattoi suhtautua kappaleeseen suivaantuen, mutta suuri osa taisi ottaa biisin kunnianosoituksena vastaan. Vaan eipä ole enää Kauppaopiston naisia. 90-luvun kouluuudistuksessa Kauppaopistotutkinto muuttui liiketalouden perustutkinnoksi. No voi miten tylsää. Niin tylsää, että se olisi kyllä nyt teroittimen paikka. Kauppaopiston naiset edustaa siis musiikkivuotta 1977 ja yhtään tuoreemmaksi seuraava musiikkivalinta ei tätä rockornia tee, itse asiassa päinvastoin. Keväällä 1976 ilmestynyt Jethro Tullin albumi ja sen nimikappale kysyy epäilevästi, että too old to rock and roll, too young to die.

Yhä edelleen uutta materiaalia julkaiseva sekä niin ikään yhä edelleen konsertoiva Jethro Tullin bändin sielu Ian Anderson epäili 50 vuotta sitten tuohon tapaan, että too old to rock and roll, too young to die. Siis häh. Ian Anderson hän oli tuohon aikaan alle 30. No, mä kappaleen ja koko albumin tarinahan on toki fiktiivinen, mutta saattoi siinä siihen aikaan jotakin omakohtaistakin epäilyä oman ikääntymisen suhteen olla, siis tuolla Ian Andersonilla. Tuon biisin muistan kuulleeni ensimmäistä kertaa radiosta toukokuussa 1976, kuten myöskin suurella kohulla pystyin pannun Royal Strion ensijulkaisun nimeltä Hi.

Albert Järvinen, Pave Maijan ja Ippe Kätkä, eli yhtye Royals ja kolmikon tyylikäs ensisingle nimeltä High. Kappale, jonka jälkeen bändi julkaisi kevät 76, eli Spring 76-albumin toukokuussa, ja siis tietenkin vuonna 76. Royals-kolmikon suurin musiikkiihan oli muuten amerikkalainen Todd Rundgren, jonka tuotannon nopeutta ja laadukkuutta Royals-bändin pojat eivät voineet olla ihastelematta. Tämän seikan he itse toivat esiin Soundilehden haastattelussa muistaakseni keväällä 77. Tässä Todd Rundgrenin muuan tunnetuin teosjulkaisu. Se on vuosimallia 72 ja kappale on nimeltään I Saw the Light.

0: karjalainen syke.
1: Kaikuuko kaivossa pohja? Vieläkö kannat soikolla vettä kesämökille ja lapat vettä lähteiltä? Nyt tarvitaan porakaivopojat paikalle. Onko maalämpöön siirtyminen ajankohtaista? Teemme myös maalämpöreikiä. Töistämme saat kotitalousvähennykset. Katso lisää verkkosivuiltamme porakaivopojat.fi tai soittele 050 567 0003. Porakaivopojat.fi.
2: Hei naiset, huolettaako intiimi terveys? Junonasta saat aina apua. Junona on uusi

nykyaikainen naisten tautien yksityisklinikka Joensuun Utrassa. Kiireetön palvelu, kivuton tutkimus, uusimmat monipuoliset laitteet ja mukava rauhallinen odotustila. Tarvittaessa saat apua myös viikonloppuisin. Jokainen huolesi on minulle tärkeä. Tervetuloa vastaanotolle. Katso lisää osoitteesta junona.fi.

0: Allervex on silmäsuihke allergisen sidekalvotulehduksen hoidon tueksi yli 6-vuotiaille. Apteekista.
1: No, PKS-sähkösiirron asiakas, jo kohta tuossa vaikka palvelun käyttöön. Jos on, niin erittäin hyvä. Mutta jos ei vielä, niin sukella nettiosoitteeseen pkssähkösiirto.fi. Ose sä pääkkä.
2: Karjalainen syke.
3: Rockkornia. Musiikkiohjelma, jossa laulu jää pystyyn. Eikä soittokaan huoju. Kapellimestarina Jorma Hietämäki.
4: Musiikkiohjelma Rockkornia, se tässä soittaa valikoituja äänilevyjä ja valistaa kuulijoita. Toivottavasti minä eikä ohjelma ole häiriöksi. No, pitää uskoa, että emme ja luottaa, että emme. 4 biisiä on kuultu ja 2 niistä toukokuulta 76 ja eipä 2 ilman 3. Toukokuussa 76 muistan kuulleeni ensimmäistä kertaa jonkun Freeman-nimisen uuden nimen laulavan omintakeisella lauluäänellään kadehdittavan hyvää kappaletta, jonka nimen radion silloisen musiikkiohjelman jokin tai joku juontaja kertoi olevan, että ajetaan tandemilla. No, kappaleestahan tuli kestohitti ja Freemanista kestotähti.

Freeman ja hyvässä mielessä ilonluonteinen kappale nimeltä Ajetaan Tandemilla. Kappale, joka alkoi soida radiossa tuiki tehään juhannuksesta 76 eteenpäin. Ja suurin syy tähän oli se, että kesällä 50 vuotta sitten Yleisradion lähetykset eivät tauonneetkaan yön ajaksi hieman ennen kello 24. Tuolloin myöhäisiltana soineeseen Maamme lauluun. Yöradiokokeilun syy oli totuttaa kuulijat myöhemmin tuona kesänä yöaikaan kilpailtavien Montrealin olympiakisojen kisaselostuksiin. No, minä kun tässä muina miehinä, ei vaan ihan Jorma Hietamäkenä, muistelen kesää 76, niin osa muistelee tätä nykyä kesää 90, jonka kesäkuun ensimmäisenä päivänä Yleisradio lopetti rokinsoiton pihtaamisen. Tuona päivänä starttasi Radiomafia, jonka muistoissa on seuraavaksi yhtye Ketunhautain tie uutuuskappaleella nimeltä Radiomafia.

Siinä kokoonpano nimeltä Ketunhautajien tiekappaleellaan Radiomafia. Ja Radiomafiaa muuten itsekin toimitin ja juonsin Rubikonin nimistä ohjelmaa yli vuoden ajan heti Radiomafian alkamisesta lähtien. No sinä kesäkuun 90 alkupäivinä, kun Radiomafian vapautti Suomen nuorison rockmusiikin sääntelystä, Suomen sinkkulistan kärjessä majaili Jet Jet Top -biisi nimeltä Double Back.

Jet Topia valkokangasbiisi nimeltä Double Back, jonka bändi teki Paluu tulevaisuuteen elokuvat trilogian kolmatta osaa varten vuonna 1990. Muuten, jos en väärin muista, niin juhannussa ja kesäkuussa 1990 oli mukavan lämmin ja aurinkoinen, ja minä taisin olla ainakin Aaton pikkuhiprakassa, ellen enemmänkin. Tosin hallitusti, kai, muistaakseni, kyllä. Festareilla en tuona juhannuksena käynyt, mutta aikakirjat kertovat, että Status Quo esiintyi perättäisinä päivinä Ahvenlampirokissa ja Nummirokissa aloittamalla molemmat setit kappaleella Caroline.

0: karjalainen syke.
1: Nyt jopa 2 kuukautta kaupan päälle. Kun haluat pysyä kartalla sinulle tärkeistä uutisista ja ilmiöistä, tilaa karjalaisen lähijournalismia diginä. Nyt tarjous hintaan alle 10 kuussa. karjalainen.fi/digi.
2: Jokiklinikka on pohjoiskarjalainen täyden palvelun lääkärikeskus. Meiltä löydät erikoislääkärit ortopedista kardiologiin, kokeneet yleislääkärit sekä laboratorio- ja kuvantamispalvelut. Kaikki saman katon alta. Meillä asiasi etenee sujuvasti ja kohtuullisin kustannuksin. Jokiklinikka. Rento ja asiantunteva.
3: Kuvamestari on myös kehystämö. Kaikenlaiset kehystykset ammattitaidolla. Kuvamestari. Kuurnankatu 4. Tervetuloa.
4: Uusi odotettu Mex kesähitit 26 on täällä. Mukana suursuosikit, kuten Digisuurlaulu, Hero Banneri ja Rich Media ratkaisut. Sekä kovimmat klassikot.
5: Mä laitan takapenkin laulamaan.
6: Laitoin ilmoituksen lehteen koko sivun.
4: Mexin kesähitit. Musiikkia mainostajan korville.
7: Mainosratkaisuja, jotka jää sun mieleen. Valitse Mex, ei me koskaan pieleen. Ei
4: kaikki parhaat yhdellä kertaa. Mex kesähitit 26. Saatavilla kautta maan. Nyt alessa jopa -80%. Katso kuumimmat markkinoinnin kesähitit. Mex.fi/kesaa.
1: Karjalainen syke.
8: Rockornia. Sunnuntaisin kello 15 ja uusintana lauantaisin kello 15.
9: Spänisköhän sitä, siis paniskohan sitä seuraavaksi levylautaselle tai vaihtoehtoisesti kasettikuppiin jonkin Steel I Span folk rock -bändin teoksen. No taidanpa spännä, sillä siihen on pienirikkinen historiallinen syy. Kas kun Steel I Span on esiintynyt 2 kertaa Suomessa, kaupungeissa Turku ja Helsinki, ja nämä esiintymiset tapahtuivat vapun aaton aattona sekä vappuaattona vuonna 1976, siis 50 vuotta sitten. Steel I Span ja All Around My Hat.

Se oli brittiläinen folkrockin sanansaattajayhtye Steel Eye Span, jonka kuulas ennen naisvokalisti kantaa nimeä Mary Pryor. No siinä toisessa niin ikään britti folkrock poppoossa eli yhtyessä Fairbairn Convention taas naisellisesta kuulasäänisyydestä vastasi lauletar Sandy Denny, jonka Led Zeppelin yhtyö valitsi Robert Plantin duetto vokalistiksi Zeppelinin neloslevyn kappaleeseen The

Led Zeppelin ja teos The Battle of Evermore, jossa Zepp-vokalisti Robert Plantin lisäksi kuului Sandy Denin lauluääni, tai siis kuuluu. Sandy Denny muuten kuoli tapaturmaisesti ainoastaan 31 vuoden iässä huhtikuussa 78. No niin, seurannasi oli musiikkiohjelma Rock Cornia, jonka tämän jason päätteeksi on tarjolla huonoa seuraa. Huonoa seuraa siitä syystä, että se on bändin nimi, eli siis Bad Company. Ja nyt soi bändin esikoisteos sekä yhtyeen suurin hitti Can't Get Enough. Bad Company muuten manageroi sama heppu kuin Led Zeppelinia, eli Peter Grant.

Tämä oli Rockcornia musiikkiohjelman tämä jakso. Ja havaitsitko, että mä panit ehkä kappaleiden aikana lapikasta lattiaan tai ehkä sandaalia santaan?

0: Allervex.
1: Allervex on silmäsuihke allergisen sidekalvotulehduksen hoidon tueksi yli 6-vuotiaille. Apteekista.
2: Karjalasta kajahtaa. Karjalainen lähtee vuonna 2026 ainutlaatuiselle live-kiertueelle Pohjois-Karjalaan. 13 kuntaa, 13 live-lähetystä, paikallisia tarinoita, yrityksiä ja tapahtumia. Ääneen pääsevät myös paikkakunnan omat nuoret minitoimittajat. Karjalasta kajahtaa tuo ihmiset, ilmiöt ja arjen tarinat yhteen. Seuraa, osallistu ja koe maakunta livenä. Lähetykset striimataan maksutta kaikkien katsottavaksi. Katso karjalainen.fi.
3: Kiertueella mukana Riveria ja PKS Sähkönsiirto.
4: Okei, vastuullisuus. Miten me kerrotaan siitä?
5: Jep, raportilla. 300 sivua nettisivuilla.
4: Eli jos joku haluaa tietää, miten me ollaan vastuullisia, niin sen pitää tehdä väikkäri ensin.
5: Joo, toi on hyvä kysymys.
4: Ei näin.
5: Aha.
4: Ihmiset ei etsi vastuullisuutta, ne haluaa ymmärtää sen.
5: Okei.
4: Vähemmän jargonia, enemmän tekoja. Selkeästi esiin.
6: Haluatko, että vastuullisuusviestisi kuuluu ja tehoaa? No, ota yhteyttä Juhanaan tai Mattiin. Radiomedia.fi. Koska tärkeät asiat on sanottava ääneen.
7: Kuvat kätevästi puhelimesta. Kuvamestari Joensuu.fi tai Kuurnankatu 4. Tervetuloa.
8: Karjalainen syke.
9: Karjalainen syke. Paikallisten puolella.

0: Karjalainen syke.
1: Ovatko nivelesi kipeät ja jäykät? Setilarvoiteen nopeasti imeytyvät, setyloidut rasvahapot vähentävät kipua ja parantavat nivelen liikkuvuutta. Käytä setilarvoidetta kipeään niveleen 2 päivässä ja tunne muutos. Setilar on CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Pharmanutra, markkinoija Sabora Pharma. Saatavilla apteekista. Setilar. Vähennä kipua, palauta liike.
2: Kolarikulma on kulmakunnan mutkattomin autokorjaamo. Ota yhteyttä, niin kerromme lisää. Mutkattomasti. www.kolarikulma.fi.
3: Nyt jopa 2 kuukautta kaupan päälle. Kun haluat pysyä kartalla sinulle tärkeistä uutisista ja ilmiöistä, tilaa Karjalaisen lähijournalismia diginä. Nyt tarjous hintaan alle 10 kuussa. Karjalainen.fi/digi.
4: Onko mielessä terveyshuolia? Lääkäri vastaa -ohjelmassa Jokiklinikan lääkäri vastaa kuuntelijoiden kysymyksiin perjantaisin kello 10.30. Kuuntele Karjalainen syke.
5: Karjalainen syke.
6: Karjalainen syke.
7: Musiikkia, joka yllättää.

Kauppalainen Syke. Paikallisten puolella.

0: norjalainen syke.
1: Uusi odotettu Mex-kesähitit 26 on täällä. Mukana suursuosikit, kuten Digisuurlaulu, Hero Banneri ja Rich Media ratkaisut. Sekä kovimmat klassikot.
2: Mä laitan takapenkin laulamaan. Laitoin ilmoituksen lehteen koko sivun.
1: Mexin kesähitit. Musiikkia mainostajan korville.
3: Mainosratkaisuja, jotka jää sun mieleen. Valitse Mex, ei me koskaan pieleen.
1: Kaikki parhaat yhdellä kertaa. Mex kesähitit 26. Saatavilla kautta maan. Nyt alessa jopa -80%. Katso kuumimmat markkinoinnin kesähitit. Mex.fi kautta kesaa.
4: Mietitkö, mitä ihmettä tekisit isona? Mulla on ehdotus. Mee Taitaja 2026 tapahtumaan tutustumaan ammatillisen koulutuksen aloihin. Taitaja on valtava vuosittain järjestettävä yleisötapahtuma, jossa näet Suomen parhaat nuoret taitajat kilpailemassa eri ammattien osaamisesta. Yleisökin pääsee kokeilemaan omia taitojaan. Ehkä sunkin polku löytyy sieltä. Ja mikä parasta, tapahtuma on maksuton.
5: Nähdään 18-21. toukokuuta 2026 Keski-Uudellamaalla Tuusulassa. Ai niin, jos et pääse paikalle, seuraa taitajaa verkosta tai somesta. Sieltä löytyy myös kilpailutapahtuman muut lisätiedot.
6: Oletko sinäkin tulevaisuuden osaaja?
7: Karjalainen syke.

antiikin Kreikasta. Ei se kai loppunut milloinkaan, on ollut vaan yksi ja esittänyt reipast. Sama mies, samat virheet. Vai onks virheet edes virheitä? Tuntui hyvältä ne morkkikset hirveet, heiteltiin toisiamme okkamin kirveillä. Hermesetas, mä tuntun.

sääntöjä sanelee, taittuu kaikesta kärki, jos koittaa kontrolloida, miten elämä heittää. Pompin veden pinnalla 7 leipää. Käytä linkkis, näytä hinkkis. Avomahikseen aukee se milkkis. Onni on tunteessa, mitä väli on se totta. Rakastan sua, senkin vikisevä rotta. Tää on nyt se sun biisi. Se mitä aina radioista toivot. Tää on se kaikki mitä itsestäni jätän sulle. Enempää ei aukene aivot. Avot.

tunne setas, mä tunnen sut. Keinotekonen ja pieni tunne mut. Rakastan vieläkin sitä, miten taipuu pienet sun suut, kun tulisian kuu. Sun talo muistutti silitysrautaa. Itkin taksissa kotiin, en usko, et mitään tää tilitys auttaa. Mut jotenkin se tunnelma sopii.

0: Syke. Musiikkia, joka yllättää. Karjalainen Syke. Paikallisten puolella.
1: This one is dedicated to the heartbroken lovers.

Mä oikein pystyn kuulemaan, miten siellä ihmisten aivot raksuttaa, kun he miettivät, että kukas tässä laulaa, tulkitsee. Ja minä voin kertoa teille, että se on Otto Donner. Tosiaan tämä oli Otto Donner Treatmentin kappale Lähtisin taas matkalle. Pentti Saarikosken runoutta itse asiassa. Otto Donner Treatment teki tämmöisen En soisi sen päättyvän -albumin aikanaan, ja se esitettiin Pori Jatsissa, tai sai kantaesityksensä siellä. Täysin Saarikosken teksteihin perustuva läpisävelletty teos, jota itse asiassa viime vuosina Pepe Wilberg on esittänyt Jukka Eskolan johtaman yhtyeen Kera. En tiedä, jos joku on sattunut näkemään, mutta oli ihan todella loistavia keikkoja. Satuin pari kertaa näkemään sen kokoonpanon. Mutta nyt ratsastetaan sitten jonnekin täysin muualle. Tämä on Jytä ja iskelmää, jos ei ole käynyt jo epäselväksi.

sinä sain alla sen, ei kastua voi. Ja ääntä äänetöntä kuulin vain, kun se kaukaa korviini soi.

Se oli Petri et Pettersson Brass päättömällä pollella. Amerika-niminen yhtye levytti tuon A Horse with No Name-kappaleen alun perin vuonna 1971 ja sitten Petri ja kumppanit vuosi sen jälkeen sitten vuonna 1972. Tässä singlen kannessa täytyy kyllä myöntää, että tässä on tosiaan tämä koko ison bändin miehistö ja sitten Poni, jolla on kyllä ihan selkeästi pää, että ehkä sitten päätöntä Ponia ei ollut näihin kuvauksiin sitten saatavilla. Mutta hevosista luontainen siirtymä on sitten ehdottomasti karkkiosastolle, pistetään suut makiaksi. Onhan sellaisia hevosen muotoisiakin karkkeja varmaan olemassa. En tiedä, olen karkkisysteemeistä kyllä nykyään ihan totaalisen ulkona.

No se oli tietenkin Sinivalkoinen ääni ja Katri Helena. Karkkimies oli tämä kappale suomeksi. Käännös kappaleesta The Candy Man, tietysti. Tässä viime aikoina jotenkin vähän yllättäen mä oon omaksunut sellaisen tavan, mä en oikein tiedä miksi ihmeessä, kaikista mahdollisista tervehdyksistä, mitä ihminen voisi valita, kun tervehtii toista ihmistä, niin mä oon jostain syystä alkanut sanomaan ihmisille, että jambalaya, eikä se edes ole mikään tervehdys. Mutta eipä siinä. En mä tiedä. Kevät tekee ihmiset hulluiksi varmaan myös tollaisella tavalla. Ja olen myös kyllä ilahtunut, että kun mä olen sanonut ihmisille, että jambalaya, niin aika moni alkaa itse asiassa vastaukseksi siihen hyräillä tätä seuraavaa kappaletta.

Eipä sille mitään voi, että aina on kyllä mahtava meininki, kun levylautasella lupsuttelee Britta Koivunen. Se oli tietenkin Jambalaya, tämän kappaleen nimi. Tämän seuraavan kappaleen puolestani, kun tuossa lähetyksen alkupuolella omistin yhden kappaleen äidilleni, niin tämän haluan omistaa edesmenneelle mummolleni siellä jossain. Terveisiä vain Eiralle. Hänkin on aikoinaan käynyt paljon tansseissa, muun muassa Annikki Tähden keikoilla.

0: No sehän oli tietysti Annikki Tähti, Pieni sydän. Ihana kappale, ihana Annikki Tähti. Rauha myös hänen sielulleen. Muistatte varmaan tämän Aki Kaurismäen elokuvan Mies vailla menneisyyttä. Siinä on aivan mahtava kohtaus, jossa Annikki Tähti jokseenkin vanhempana laulaa tällä karismaattisella äänellä ja olemuksellaan tämän Pieni sydän kappaleen. Upea hetki kotimaisessa elokuvahistoriassa. Jos sinun pitäisi kysyä itseltäsi, että kuka on Suomen Barry White, saattaisit ehkä keksiä siihen jonkinlaisen vastauksen, mutta nyt kun seuraavaksi kuulet oikean vastauksen, niin saatat jopa vähän yllättyä.
1: Me tulemme onnistumaan. Se on kiinni meistä vaan. Ei mistään muusta.

Hiljennä toksilla, kohta tullopi suoni jok. Sehän oli Kari Tapio. Ainoin oot sä vain, you're the first, the last, my everything. Barry White ja suomeksi. The one and only Kari Tapio. Kyllä maistuu. Jos sun pitäisi sitten vuorosta kysyä itseltäsi, että kuka on Suomen Tina Turner, niin mä luulen, että tämä vastaus saattaa yllättää sua vielä enemmän. Toisin sanoen, jatketaan jytä ja iskelmään tällaista annetaan miesten itsensä kertoa -osiota.

No sehän oli Kai Hyttinen. Itse Tina Turnerina. Tämän kappaleen nimi oli Tanssikeikka, eli Private Dancer suomeksi. Tämä on kyllä keikoilla aina, tätä kun on tullut soitettua, niin ilahduttanut kansaa kyllä melkoisesti. Moni ei ole ehkä tuntenut tätä puolta Kai Hyttisen tuotannosta. Joskus lapsena aina leikittiin, että lattia on vähän niin kuin kuumaa laavaa ja sitten piti jotenkin omituisesti huonekalujen ja kaiken maailman listojen sun muiden päällä hiippailla. Saattaa liittyä tähän seuraavaan kappaleeseen.

Siinä jatkettiin 80-luvun tunnelmissa Kai Hyttisen jälkeen. Kyllä rockifonissa sitä on jotain, erityisesti 80-luvulla. Tämä oli tämmöinen harvinaisuus. Helena Miller lauloi kappaleen Kuumaa laavaa. On tosiaan melkoinen harvinaisuus ja toikin levytys, joka tästä nyt on sitten olemassa. Ei ole mikään ihan parhaimmanlaatuinen, mutta sillä mennään, mitä on. Tässä seuraavassa kappaleessa sanoisin, että vähän hiljennytään tällaisen rennon aamuyöisen tunnelman ääreen.

No sen laulajan varmasti kyllä jokainen Jytä- ja iskelmäohjelman kuuntelija tunnisti. Rauli Bäring, Somerjoki, Aamuöiseen sateeseen, Early Morning Rain, tämä alkuperäinen kappale. Todella hieno tämä Bäringin levytys. Bäring kaikessa traagisuudessa on mun mielestä osuva laulaja laulamaan tämän käännöstekstin. Siihen jotenkin tulee hyvin väkevä läsnäolo. Kyllä niin kuin Paddingillä tietysti monia muitakin erinomaisia levytyksiä katalogista löytyy, että ei ole kyllä päivää, ettei voisi Paddingia laittaa soimaan ja se tuntuisi juuri sopivalta. Mutta valitettavasti sopivaa on myös se, että olemme tulleet tähän lähetyksen päätepisteeseen. Se aika koittaa aina joskus, ja nyt se koittaa nyt. On vain tämä hetki tässä ja nyt, jos oikein filosofoidaan. Kiitos, kun olet kuunnellut, ollut tässä jännittävässä matkassa. Aika monenlaista ollaan taas yhteen tuntiin saatu mahtumaan. Hienoja Ankin ikivihreitä ja Katri Helenaa. Pieniä obskuriteetta ja Kai Hyttinen vetämässä Tina Turneria ja mitä ikinä. Mutta jäljellä on vielä se yksi, kaikkien aikojen paras Jytä-biisi, koska kyllähän jokainen Jytä- ja iskelmään lähetys täytyy päättää aivan kunnon Jytään, ja siihen ei ole mitään muuta vaihtoehtoa kuin laittaa Muskaa soimaan. Nauttikaa keväästä, toisistanne, itsestänne, olkaa kiltisti, jalosti, villisti, mitä ikinä. Minä olen Arttu Seppänen, kuullaan taas, hei!

two,

0: true.
1: Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää.
2: Miami. South Beach, bringing the heat.

suspicion. Give an exhibition. Find out what it is.

fame and no ghost. I ain't afraid of no ghost.

7 hours, only 7 days, only 7 months. The 7th doctor said,

Karjalainen syke. Paikallisten puolella.

Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää. Sweet sugar.